0: Ko se razpodijo temni oblaki in se morje umiri, vihar za seboj pusti jasno in mirno noč.
1: Vse ribe, ki nam pridejo v mrežo, so dobre.
0: Na valovih Radia Študent.

Vem, da Nemci so spodili, bajne penzije dobili in da bili domačini. Zdaj so dali Argentini.

0: notno. Vse ne rabiš nad znat.
1: Ne.
0: Nima veze, kako to zgleda.
2: Skok v ulično kritiko. Začetna delavnica gledališke kritike ob festivalu Mladi levi med 22. in 29. avgustom. Počitniško, v izi, brez predznanja. Prijave do 11. avgusta na zalajulija.kavcic@gmail.com. Več informacij na spletni strani Radija Študent.

0: dviguj tak dolgo, dokler ne prije do mikrofonije, potem pa malo spuščaj, ne? Ja bom dvignil še kitaro. Basa mora biti pa več, ker je švoh, če je sam, ne? Mislim, več kot sama kišta mora biti, nekaj ga mora biti notor v monitori, zato da, da je. Samo, jaz imam dovolj izkušen v takih svirkah, pa kar bas kar pusti noter, da je, da je prezentni, ne? On kitare ne sliši, to ga zelo moti, verjetno, ne? On kitare ne sliši, jaz sem kitaro povečal, kapito?
1: Everyone starts from point one. Everyone starts from point one. Everyone starts from point one. Everyone starts from point one. Everyone starts from point one.

0: distance from point one.
1: No one.

Radio Študent predstavlja Klubske maratonce 2026. Graben, brezupni jarek okrvavljenih duš. Lerika, melanholično sanjarjenje ljubljanske ljubipunce. Rental nič nič 12, tržaška poslastica neštetih sestavin. Rekeson, ultraviolento punk iz bojnih jarkov Rožne doline. Tilan Knez, fonološki pop eksperimentator iz Ruš. Tres Madres, stoner materinski objem Dela Kapital. Med septembrom in novembrom bo klubski maraton znova obiskal številne avtonomne in mladinske klubske prostore po Sloveniji. Več informacij na radiostudent.si. Thank you.

Radio Študent predstavlja Klubske maratonce 2026. Graben, brezupni jarek okrvavljenih duš. Lerika, melanholično sanjarjenje ljubljanske ljubipunce. Rental nič nič 12, tržaška poslastica neštetih sestavin. Rekeson, ultraviolento punk iz bojnih jarkov Rožne doline. Tilan Knez, fonološki pop eksperimentator iz Ruš. Tres Madres, stoner materinski objem de la Capital. Med septembrom in novembrom bo klubski maraton znova obiskal številne avtonomne in mladinske klubske prostore po Sloveniji. Več informacij na radiostudent.si. Thank you.

It's a resultat real. Real. What you want?

0: Gala Banket. V soboto 1. avgusta v Gala Hali.
1: Najboljši zapravljeni 12 evrov v zadnjem času. A si pripravljen, da doživiš nekaj posebnega?

0: Od vseh zgodb slovenskih pa imam najraje tisto o Martinu Krpanu.
1: Zakaj?
0: On je narodni heroj. Narodni heroj. Narodni heroj.
1: Tist, na kjer ga...
2: Na kjer ga... Na kjer ga... Na kjer ga... Na kjer ga... Na kjer ga... Na kjer ga... Na kjer ga... Na kjer ga... Na kjer ga... Na kjer ga... Na kjer ga... Na kjer ga... Na kjer ga... Na kjer ga... Na kjer ga... Na kjer ga... Na kjer ga... Na kjer ga... Na kjer ga... Na kjer ga... Na kjer ga... Na kjer ga... Na kjer ga... Na kjer ga... Na kjer ga... Na kjer ga... Na kjer ga... Na kjer ga... Na kjer ga... Na kjer ga... Na kjer ga... Na kjer ga... Na kjer ga... Na kjer ga... Na kjer ga... Na kjer ga... Na kjer ga... Na kjer ga... Na kjer ga... Na kjer ga... Na kjer ga... Na kjer ga... Na kjer ga... Na kjer ga... Na

0: starih časih vas je vrh po imenu. Živel je mož z imenom Krpan. Do dela mu ni bilo, a nosil je do morja.
1: Tako bi rekli, da je švercal na svojem konju sol.
0: Nekoč, ko pozivim, da se stekal kosti, Krpan je šel s kobilco tovoreno soljo. Po ovski majhni gazi, kad cesta kad ni bilo, iz Trsta proti domu na vrh sveto trojico. Nasprot mu pripele prelep cesarski voz, na vozu cesar Janez, ki se mu povesti nos. Ko vidi Krpana nesti konja stran, spoti se zadere kočija. Barnega po imenu, tke prihaja praša. Na to ga še zanima, kaj se boj prevaža.
1: Ta mu odgovori, lepo se zavide v slamo.
2: Cesar si zapomne in drži vdalja.
0: Mine eno leto in še kakšen dan. Krpan nonstop šerca, Krpan je Krpan. Na Dunaju pa človek, pravi velikan. Brdavs po imenu, kmalu rata znan. Krvoločna zverina, neosmiljenega srca. Vsakogar je ubil, s komer se je bojeval. Cesar mozga tuhta, kaj ne naredi. Se po bomu je gospodo, je obožil do kosti. Spomne kot čijaš na vrlega Krpana. Brš letijo pon, pr njem pa cela drama.
2: 15 policajev, razbacanih modelov, težijo. Ful, ker je šercal čez mejo.
0: On je pisano pogledal in zagrabil kmeta. Zmahno z njim okrog in po tleh je četa.
2: Cel je vedel, ko je videl steno razmetano, da je prišel k modelu Martinu Krpanu.
0: Naslov je ta prav, vrh pas, vrh, močen, Krpan, Martin.
2: Naslov je

0: Original napisal Fran Leo.
1: Pisal Fran Leo Stik.
0: Pop prepeva,
2: Ste vi Martin Krpan?
1: Sem Martin Spedena, fino, lepa obleka za živino. Prvič gre na Dunaj, zelo se mu mordi.
3: Na Dunaju novica, sin cesarjev je umrl. Velikan mu je fajto glavo strano. Cesar pa je joka, stoka in tarna. Ko se malo umiri, je na vrsti orožarna. Pa študira meče, oklepe in čelade. Vse, kar prime v roko, vse se mu zdrobi. Stopi prvo kovačijo, zame roke, težko kladvo. Nemu lahko, ko perišče, ki na pupami. Goni krišek, ko je to, če sem ljudi se zdi. Cesar se nasmiha z velikanom šalom. Cesarica je nasrečna, Lipico je dol podrl. Škodoželjno se nasmiha, ko ga vsaj brdal so bol. Pridete na polje in steže ta v roke, ker pa roko stisne brdal spa zobe.
4: Kri mu dar iza nohtu si misli kmeti kvent, res je močna žvala, štet ne zna do pet.
1: Ko obale tita vsak na svojo stran, brdal sleži na tleh, konec dvoboja znan.
4: Krpan je junak, krpan je heroj, vzel brdal svojo glavo, on je narodni heroj.

0: Radio Študent predstavlja Klubske maratonce 2026.
1: Graben, brezupni Jarek okrvavljenih duš.
0: Lerika, melanholično sanjarjenje ljubljanske ljubipunce.
1: Rental nič nič 12, tržaška poslastica neštetih sestavin.
0: Rekeson, ultravioleto punk iz bojnih jarkov Rožne doline.
1: Tilan Knez, fonološki pop eksperimentator iz Ruš.
0: Tres Madres, stoner materinski objem de la Capital.
1: Med septembrom in novembrom bo klubski maraton znova obiskal številne avtonomne in mladinske klubske prostore po Sloveniji. Več informacij na radiostudent.si.
0: Thank you.

0: 10 pripravnikovih sekund.
1: Ti, a si nastavil naslednjo komad?
2: Kaj, kjer? Kaj, kjer komad? Kjer, a sem, joj, veš, da ne vem. Je, to me bebe trak, to me bebe trak, kaj? Ne vem, če bi zdaj zalamil, lahko ti pomagaš.
0: 10 tehnikovih sekund.
3: Ti, kdo pa tebe sploh na tale radio poslal?
0: 20 sekund idile, radija Študent.

0: Hey, wait a minute. Aren't you?
1: Ah, you stupid woman. You killed me.

zreš, mesto v soncu vse in v luči. S polnimi zajameš pljuči in slastjo na zdoru napneš. To je luč in to je von po domači zemlji znani. Vsej dišeči, obsijani. To je luč in to je von po razgretih fračarenju. Po lesov, vetrov, šumenju.

0: točno dno. Vse ne rabiš nad znat.
1: Ne.
0: Nima veze, kako to zgleda.
2: Skok v ulično kritiko. Začetna delavnica gledališke kritike ob festivalu Mladi levi med 22. in 29. avgustom. Počitniško, v easy, brez predznanja. Prijave do 11. avgusta na zalajulija.kavcic@gmail.com. Več informacij na spletni strani Radija Študent.

Pozdravljeni, moje ime je Jan Plestenjak in sem pevec pri skupini 2227. To pa zato, ker je ravno tak tudi moj inteligenčni kvocient. Želim vam še vesele praznike, srečen Božič, hvaljen Jezus in Heil Hitler.

0: Vem, da ste zmedeni, še bolj kot ste bili do zdaj. Ampak naj vaše potrpljenje
1: bo neskončno.
0: Naj vaše potrpljenje neskončno. In ostanite pred radijskimi spremi.

0: Gospodična, vozovnica, prosim.
1: Model? A ne vidiš, kjer štofe imam na sebi?
0: Izstopajte v stilu. Trgovina.radiostudent.si.

Keste, makarončki, ljubčki, vrabčki, barabčki, ribice in riboni. Zdele bomo šli na morje in z našo najlepšo družbo Radio Študent, ki jo danes sestavljajo samo strel. Ne, to je človek, ki je pripravil to morsko glasbeno opremo naslednjih 4 ur. Za tehniko bo skrbela Vera in špikeriral bom Pončo. Ahoj, kapitan!

Ja, res gremo na morje in samo strel nam daje tole glasbeno spremljavo, ne, ob našem čofotanju, tunkanju in še razno raznih teh aktivnostih morskih. Ne. Kaj pa so te aktivnosti? Recimo, valjda, itak sonca je fula, ne. Mogoče celo, kaj pa vemo, sončni mrk, ne, ki ga lahko gledamo, no, če smo na morju ali če nismo, diakobinci, ne, so to tudi počeli, oni so šli gledati sončen mrk in kako je bilo, vam bojo povedali ob 15. uri, ne, na naši frekvenci 89,3 MHz. In 16.30 vas bomo mi napotili po mestu, ker tudi morje včasih zahteva, da greste po kakšne potrebščine, recimo vodo, če kampirate, ali pa kakšne šlavke in razno razne stvari, ali pa pač na kakšen koncert. Ne. Tako da to vse v mestnem napovedniku ob 16:30, ob 18. uri pa tudi ena pravcata morska aktivnost, ne, branje, in bomo malce se potopili v literarne vode z odajo tu pa tam, in sicer pogledali si bomo mozambiški cikl 2 Lilija Monple in neke prevode zgodb iz zbirke Nihče ni ubil suhure. Tako da to, potem pa ob 19. letemo naprej v glasbo z letečim pilotom. Tako da, če ste na morju, upam, da vam bo kaj prijalo poslušati naše frekvence, če pa niste, pa si lahko to predstavljate, da ste na morju. Tako da v vsakem primeru vsi smo na morju in vsi se imamo lepo.

sam in začutim tisti znani nemir. Obrnem se, da naredim še en džir in naenkrat jo vidim. Stala je tam, ni bila Fata Morgana, ampak

день свободних назору.

poje Darko Rundek, seveda legendarni član Haustorja, ki je, by the way, če slučajno niste na morju in ste kaj blizu kina, imate na voljo dons, evo, 26.7. ob 18. uri v mali dvorani v Kinodvoru je pač film Tretji svet o Haustorju, ne, v tej legendarni jugoslovanski skupini. Drugač pa noče pa ste na morju, potem pa takole ne bomo zdaj manevrirali med vsemi, ki ste ali ki niste na morju. Če ste na morju, potem pa se lahko vprašate, ne, kaj se vam pojavlja v možganih, ne, kaj pride v vašo zavest, ko gledate te valove in čutite to sol na vaših rokah, nogah in trebuhu. Zdaj tako, ne, morje je načeloma namenjeno sprostitvi, prevetritvi, stres možgana izklopitvi, ampak zato, da bi tegobe, bremena in težke misli potopili na dno morja, jih moramo vzeti sabo tako rekoč na čoln. Ne? Težke misli nekaj časa peljati sabo in se jih komaj zatem znebiti. To je ta princip morskega očiščenja. Prvo je treba začutiti tegobe, jih ponovno vzeti v zavest in potem jih lahko komaj odplaknemo. Tako da karkoli se vam že pojavlja v glavi, vedite, da je tukaj, da jo morje prevetri, prenese in obdela kot nek kamen, ki bo potem postal okrogla sfera. Recimo, no, s to mislijo gremo dalje na Josipo Lisac in ki tudi ona, ne, recimo, lahko malo interpretiramo z naslovom Plovi, plovi, moj mornaru, ravno k temu ne poziva, plovi mornar, daj dol te težke misli in se poljubi soncem.

Josipo Lisac si lahko zamislimo kot neko muzo, ki sedi tam oziroma stoji na kamnih ob obali in nam poje pojdi, pojdi v morje. Potem pa si lahko predstavljamo enega takega recimo že veteranskega radijskega špikarja, ki vzame svojo buteljko vina, svoj čovn in se dejansko odpravi na morje in začne peti.

0: Lula, zdaj bomo slišali komad Barba Filina Lula od avtorja Erškit.
1: O, kako lep dan, ves sončen in svetu in jasen. Ptički žvrgolijo in listje šelesti.
2: Jaz sem pa rajš doma.

0: Smash Hit.
1: Prepustite se mehkim in hipnotičnim ritmom latinoameriške diaspore v singlu Si Fueras Tu, ki naznanja debitanski solo album Till We Dissolve ustvarjalca Aki Estoya.

Što je to, što je to? Najo, to pa je zares, zdaj le bil Toma Bebič in s komadom Barba Filina Lula. In ker ima ta pesem besedo Lula v imenu, se bomo malo pogovarjali o lulanju v morju. Namreč, kakšne ljudi poznamo, ki recimo in gre to malo na živce ali pa se počuti potem umazani, ko se kopajo v morju, ker pač temeni dojenčki ali pa starci ščijo ali pa tudi mladi ljudje, v bistvu kar nekako vsi ščijo v morju. Ne? In zdaj se lahko vprašamo, ne? A je to res kaj bad, ne? A je to res problem? Tako ne, bomo rekli, v glavnem, v celom morju je ba je od vseh živih biti, ne? Zdaj, ne samo od ljudi, po nekih izračunih več trilijonov litrov lulanja. Ampak, ker je ocean tako velik, to pomeni zgolj nič 2% vsega pač volumna vode, tako da ni zares problema. Imate pa tle neke take zanimive faktoide, bi lahko rekli, oziroma luloide. No, ne, tega ne. V glavnem, človeška, kolik človeka ne, je zlulu že v morje v celi zgodovini, itak ne moram tega čist natančno vedeti, ampak neki izračuni kažejo, da približno 2,7 kvadriljona litrov, ne, to je 10 na 15 litrov, kar je kar velik. Recimo kit pa bojda vsak dan, ta največji kit ne, lahko bojda vsak dan zlula do 900 litrov lulanja, ne, v morje. Ampak tukaj smo, ne, spet smo se znašli pri eni lepoti morja, nam reč ni važno, koliko lulamo, koliko trilijonov litrov našega scanja spustimo not, morje vse to lepo prežveči in je spet čisto in sinje modro kot tvoje lepe oči.

Evo, zdaj smo poslušali komad, ne boste verjeli, Morje se imenuje, od umetnika Joan Bojuet v orkestralo. Pred njim smo poslušali Kava Sutro, Samo more, in zdaj bomo poslušali Cranks in komad Kava. Tako da velike kave, velike morja, in kava in morje dejansko gre sta dobro skupno. Čeprav je morje tisti del leta, ko načeloma ne rabimo biti ful budni in to in se nekaj stresirati, pa dejansko, ne, v bistvu, zakaj? Zakaj je kava dobra? Zato, ker obstajajo škržati. Ne? In škržati so tist en delček morja, ki nam mogoče gre malce na živce, pa je ta nervozna, skozi nekaj tam vzgori, ne, v šesu. Tako da v bistvu s kavo mogoče lahko dobro kompenziramo s temi škržati, morda se jim pridružimo, začnemo lafati okoli, delati neke svoje zvokce, ali pa ne vem, dobimo energijo, da jim vračamo nazaj in jim tudi sederemo in to, kaj je škržati. V glavnem, no, to je tako, privoščite si kakšno kavico, zdaj komad kava in umetnik Cranks.

Ni lepšega kot iti na morje s svojimi otroci, ampak te otroci so do nekih takih najstniških let kar naporni, tam se neki derajo, pa moraš jim menati plenice, pa serijo v morje, pa ne vem kvaš vse. Pa pa kratajo najstniki, ne, ko so pa dijaki, pa je pa kul, ki pa jih lahko pošlaš po svoje in grejo oni tam neki, ne vem, delati neko svoje fisko, gledati neke zvezde, se grejo svoje geografije, astronomije in kaj še vse, med tem, ko ti rešuješ astronomsko dolge križanke in te bolj čočak, ne, če to sploh besede. V glavnem, in točno to se je zgodil, ne, pred kratkim, ko so diakobinci šli gledat sončev mrk in kaj so takrat ugotovili, vam bojo povedali sami ob 15. uri v oddaji Diakobinci, dijaški oddaji na Radio Študent.

Kuriozumi iz rimske zgodovine. Za nekaj ekscentričnosti s pridihom antike poskrbite z uporabo tunike. Laneno blago sešite skupaj na ramenih in ob strani, pri čemer pustite prostor za glavo in roke. Svojo elitnost lahko poudarite z uporabo širokega traku, toge. Za ženske obstaja opcija štole, ki se zaveže okoli pasu. Za vaš antični styling skrbi pizzerija Foculus.

0: bodi jakobinci, no!
1: Diakobinci. Dijaška oddaja o dijaških sprdnjah. Na dijaških valovih Radija Študent.
2: Dober dan. Nekaterim dobro jutro. Trenutno poslušate radijske valove s frekvenco 89,3 MHz. Nahajate se v coni nedeljskih diakobincev. Če je kdo slučajno izgubil sledi časa, naj povem, da je danes 26. julij, ura je malo čez 3 popoldne. Smešno je tale tekst pisati 9 dni prej, ko dobro vem, da danes pač ni 26. julij. Vseeno, moji dragi sodiakobinci so na počitnicah, na delu ali pa kako drugače zaposleni, zato oddaja, ki jo pravkar poslušate, tokrat pripravljam sama. V praksi to pomeni, da bom poročala o tistem, kar mi pride na pamet, da zapolnim ves ta prazni prostor med prispevki in glasbo in podobnimi audio zadevami. Za začetek naj spomnim na drugi del prispevka o jedrski fiziki, ki vam je bil obljubljen prejšnji mesec. Ta obljuba bo izpolnjena takoj, ko se odvrti komad Summer Holidays vs. Punk Routine. Tudi glasbo danes izbiram sama, zato bomo poslušali skupine Refused, Matter in pa Fontaines D.C.

Pika Polonica na fuzbal placu, drugi del. Dobrodošli v še drugem in zadnjem delu prispevka o jedrski fiziki, ki vam je prejšnji mesec burila ušesa. Atome sem vam razlagala kot del učenja za popravni izpit, ki pa sem ga v tem času že uspešno opravila. A nič za to, delci so zanimivi in v jedrsko fiziko se lahko poglabljamo tudi sredi poletja, preko radijskih valov. Jedro torej. Vemo, da se praktično vsa masa atoma skriva v jedru. Maso izračunamo preko relativne atomske mase, ta isti podatek pa lahko uporabimo tudi za izračun velikosti jedra. Polmer jedra izračunamo z množenjem relativne atomske mase pod tretjim korenom s konstanto R nič, ki je ocena polmera vodikovega jedra. Vodikovo jedro je dom le enemu protonu, zato je njegova prisotnost v enačbi upravičena in celo zaželena. Konstanta R nič znaša 1,1 femtometra, torej 1,1×10^-15 metrov. Ko je polmer izračunan in ko se končno spomnimo enačbe za volumen krogle, lahko izračunamo še gostoto jedrske snovi. Ulomek z maso v števcu in prostornino v imenovalcu se na koncu izoblikuje v ličnih 3,0×10^17 kg na kubični meter. Za predstavo mi učbenik postreže z lično primerjavo. Evrski kovanec, ki sicer tehta 7,5 grama, bi imel, če bi bila njegova gostota enaka gostoti jedra, kar 23×10^10 kg. Učbenik še ni končal s svojim nastopom. To je masa enakovredna masi polovice človeštva. Še en pojav nanašajoč se na jedra so izotopi. Kemijsko gledano so si vsi izotopi zelo, zelo podobni in to zato, ker se elektronska ovojnica nič ne spreminja, en nevtron gor ali dol. Tudi število protonov se ne spreminja. Čeprav varijira samo število nevtronov, to za sabo potegne še vrednost drugih merljivih lastnosti. Relativno atomsko maso in obstojnost v naravi, čemur na kratko rečemo stabilnost. Relativna atomska masa naravnega elementa je dejansko samo izračunana povprečna vrednost mas izotopov. Ampak tudi računanje povprečja ni tako preprosto, saj se upošteva zastopanost posameznega izotopa v naravi. Nekateri so bolj pogosti, nekateri manj. Za primer poglejmo izotope vodika. Og, najbolj pogost izotop, je proti. Proti ima samo en proton in elektron, nevtrona nima. Njegova masa je približno ena. Naslednji izotop je deuteri, v jedru ima en proton in en nevtron. Njegova masa je, grobo rečeno, še enkrat večja od mase protija. Triti je izotop, ki ima v jedru proton in dva nevtrona. Njegova masa je dvakrat večja od mase protija. V naravnem vodiku je protija 99,985%. Nič celih nič 15% je deuterija, tritija je pa tako zelo malo, da ga sploh ne upoštevamo. Vzrok za njegovo redkost je kratka razpolovna doba. V njegovem primeru ta znaša 12 let. Morda se nam 12 let zdi prav spodobna, ne prekratka doba. Vendar je to le drobec časa v primerjavi z razpolovno dobo ogljika, po kateri določamo starost prastarih artefaktov. Zdaj se zdi, da je 12 let res zelo malo. Čas teče kar hitro. Pisanje članka nadaljujem 2 tedna pozneje in zdaj že dobro vem, kako je s popravnim izpitom. V sredo sem šla v gledališče, v Dramo, gledat Komarje. Predstava se mi zdi fizikalno kar dobro podučena. Godi se na 10. septembra dan leta 2008. V Ženevi v Švici se takrat prvič zažene trkalnik z namenom potrditi obstoj Higgsovega bozona, delca, ki naj bi nekaterim delcem dajal maso. Verjetnost za uspeh želenega trka je majhna, zelo majhna. Poskus spodleti, ker se segrejejo magneti in tekočina izpari. Ker plin zauzema več prostora kot kapljevina, pride do nekakšne eksplozije, ki to ni.
Plin se izgubi v zemljo nad sabo, magnete je treba spraviti na en kup. Če je vse to res, ne vem. Mogoče je samo zgodba, gledališka predstava. In ne, ne bom šla googlat 10. septembra 2008, ker želim živeti v nevednosti. Zakaj omenjam gledališče? Odgovor je trkalnik. Jedrske reakcije so pojavi, pri katerih se spremeni atomsko jedro. Jedrske reakcije lahko povzročimo, poznamo pa več vrst. Trke, zlivanje jeder oziroma fuzijo in jedrno cepitev oziroma fizijo. Opozorilo, ne poskušajte tega sami doma. Lahko pa se zgodijo tudi spontano, čemur pravimo razpadi oziroma naravna radioaktivnost. To delimo na več podvrst, na alfa, beta in gama razpade ter na razpade oziroma cepitve težkih jeder. Da pride do trka, potrebujemo puščico in tarčo, žogo in gol. Žoga je ponavadi jedro ali kakšen drug delec, ki mora biti dovolj hiter ali spreten, da lahko kljub odbojni električni sili doseže gol. Pri povzročenih jedrskih reakcijah je gol ponavadi neko mirujoče, težje jedro. Po uspešnem trku nastanejo produkti. Jedro se spremeni v drugačna jedra ali druge delce, zraven pa nastanejo še svetloba, toplota in tako naprej. Pri tem velja še cel kup ohranitvenih zakonov. Za razliko od namenske cepitve pri razpadu jedro dobesedno razpade v druge delce, kar se zgodi spontano. Naravna radioaktivnost je eksotermna reakcija, torej sprošča energijo. Nestabilno jedro pa razpade na neko bolj stabilno jedro in dodatne delce. Začnimo z razpadom alfa. Če je jedro nestabilno, ker je jedrska sila manjša od električne odbojne sile, potem se jedro lahko stabilizira z razpadom alfa, ki poteka tako, da jedro odda en alfa delec. Ta vsebuje dva protona in dva nevtrona. Basically je enak helijevemu jedru. Zaznamo ga lahko kot alfa sevanje, novo nastalo jedro pa je nov element, katerega masnemu številu odštejemo 4, vrstnemu pa 2. Za primer si izberimo alfa razpad izotopa urana. Vrstno število urana je 92, masno pa 238. Masnemu številu odštejemo 4, dobimo 234, vrstnemu pa 2, dobimo 90. Pogledamo, kateri element v periodnem sistemu ima vrstno število 90. Gre za torij. Situacijo po razpadu pa zapišemo kot torij plus alfa delec. Naslednji razpad je razpad beta, pri čemer poznamo dva primera. Razpad beta plus in razpad beta minus, ki je pogostejši. Razpad beta plus je razpad protona na nevtron, pozitron in nevtrino. Pozitron je antidelec elektrona, ima enako maso, a nasproten naboj. Nevtrino je majhen delec brez električnega naboja. Pomembnejši je torej razpad beta minus, ki pomeni razpad nevtrona na proton, elektron in antineutrino, ki je antidelec nevtrina. Razpad torej zapišemo kot jedro X, ki se razdeli na novo jedro Y, ki je po vrstnem številu naslednje v periodnem sistemu. Masno število ostane enako, plus en elektron plus en antineutrino. Razpad beta minus izotopa ogljika z vrstnim številom 6 in masnim številom 14 bi zapisali kot element, ki ima za ena večje vrstno število, to je dušik z vrstnim številom 7. Masno število ostane 14 plus en elektron plus en antineutrino. Tretji in zadnji razpad imenujemo gama. Pri razpadu gama se jedro začuda ne spremeni. Namesto tega jedro preide iz višjega vzbujenega stanja v nižje. Med prehajanjem odda foton z neko valovno dolžino, ki mu lahko rečemo kar visokoenergijski gama žarek. Predstavljajte si, da je jedro janezek, ki ima poln mehur. Janezek je zelo napet v višjem vzbujenem stanju. Potem pa gre janezek na potrebo, odda visokoenergijski gama žarek in pride nazaj pomirjen v nižjem vzbujenem stanju.
Razpad gama je pogosto le spremljevalec ostalih jedrskih razpadov in sicer zato, ker se po jedrskih reakcijah jedra pogosto nahajajo v zbujenem stanju. Za primer se ustavimo pri izotopu kobalta, ki je pravkar preko beta razpada razpadel nikel, ki je sedaj v zbujenem stanju. Gama razpad zapišemo tako, da prepišemo simbol, masno in vrstno število elementa ter mu pripišemo še plus in grško črko gama. Plus to in plus ono in ta prispevek še kar naprej razpada na podrobnosti. Pred koncem bi se ustavila še pri dveh podobnih besedah z nasprotnima pomenoma. To sta fuzija in fizija. Fizija ali cepitev jeder je jedrska reakcija, pri kateri iz enega težjega jedra nastaneta najmanj dve lažji jedri, lahko tudi več. Pomembno je, da je vsota masnih in vrstnih števil produktov enaka masnemu in vrstnemu številu začetnega jedra. Dan danes nas zanimajo predvsem verižne reakcije, ki jih uporabljamo tudi v jedrskih elektrarnah. Nekatera jedra so zato bolj primerna, druga manj. Fuzija pa, čeprav je samo ena črka razlike, pomeni ravno obraten proces, zlivanje jeder. Reakcija, pri kateri se lažja jedra zlivajo v težja. Da se to zgodi, morajo biti jedra dovolj časa dovolj blizu, da jih pritegne jedrska sila. Morajo imeti dovolj energije, predvsem veliko kinetično energije, temperatura snovi mora biti dovolj visoka. Pogoji so primerni na Soncu in v drugih zvezdah, ki na ta način dobivajo svojo energijo. Jedra razpadajo in ne znamo napovedati, kdaj se bo razpad zgodil. Razpad je naključje. Kar pa lahko izračunamo je, kolikšen delež množice nestabilnih jeder razpade v kakšnem časovnem intervalu. Rezultat je enačba za razpolovni čas, ki nam pove, v kolikem času se število jeder prepolovi. Potem, kdaj se prepolovi polovica in kdaj polovica polovice. S tem zaključujem četrti znanstveni recept in vam želim lepo dolgo poletje. Ko se boste sončili in ko vam bo vroče, pa se le spomnite, preko katerih jedrskih reakcij Sonce pridobiva svojo energijo. Za izpit iz fizike je atome raziskovala Lena.

prva celostna enota današnje oddaje je že mimo. Enako pa ne velja za moje misli. Še ena fizikalna, no, bolj astronomska vest prihaja med vas. 12. avgusta bo Luna prišla med Sonce in Zemljo po ravno pravi poti, zato bo ob večernih urah viden pravi popolni sončni mrk. Najlepšega bo možno videti nekje na ukrivljeni liniji med Islandijo, Španijo in Severno Afriko, a tudi doma ne boste ostali praznih rok. Delno sončni mrk bo namreč viden tudi po vsej Sloveniji. Predlagam, da ga ne zamudite, opazujete pa ga lahko le pod pogojem, da si obvezno zaščitite oči. Imam to srečo, da bom 12. avgusta na pravem kraju, kar pomeni, da boste pričevanje očividke lahko poslušali že naslednji mesec v novem delu znanstvenega recepta. Iskreno upam, da bodo avgusta tudi moji sodjakobinci že nazaj, bodi si z Kitajske, iz Makarske ali z Džoba. Da do takrat ne bomo osamljeni, bomo prisluhnili še diakobinskemu kulturniku. Predtem pa I love you.

Skratka, Juli me je prosil, da prevzamem tudi julijski izvod dijaškega kulturnika. Juli je mojster v tej rubriki. Zdi se, da vedno ve, kaj, kdaj, kje, s kom in v sklopu česa se dogaja. Do mene to vrstne informacije prihajajo bolj počasi. Zato sem se odločila, da bom rubriko priredila malo po svoje. Samo danes, seveda, potem bo rubrika spet na varnem pri Juliju. Da ne zanemarim prvotnega poslanstva dijaškega kulturnika, sem vseeno našla nekaj zanimivih dogodkov. V torek, 28. julija, lahko ob 8. zvečer na placu ujamete film Preiskava državljana onkraj vsakega sumničenja, ki je četrta in zadnja projekcija sklopa tako imenovanih italijanskih giallo filmov, torej italijanskih rumenih filmov. Dijaški denarnici prijazna kinoteka je sicer julija zaprta, bodo pa od 6. do 22. avgusta vsako večerne projekcije na muzejski ploščadi. Prvi na vrsti bo francoski film Moje male ljubice, ki sem ga gledala v sklopu letošnjega frankofonskega festivala. Priporočam. Kinodvor poleti ni zaspal. Pravzaprav vsak večer preverja, da so zvezde še na nebu. Govorim seveda o kinu pod zvezdami, ki vas na Ljubljanskem gradu vsak večer pričakuje od 9:30 do konca filma. Danes lahko ujamete tujca, ki je bil na frankofonskem festivalu razprodan in ga kljub babičinim pozitivnim povratnim informacijam še nisem gledala. Ob tem pa sta na sporedu še dve premieri in nekaj filmov z rednega sporeda. Če suhe in pripravljene stole ogrozi slabo vreme, bo Kinodvor objavil to na Instagramu in na spletni strani. Obveščeni zagotovo boste. Tudi kino pod stropom, OG Kinodvor poleti ne samuje. Projekcije so redne in raznolike. 2. avgusta lahko ob 7. zvečer ujamete projekcijo filma Sirat za zamudnike. Tega sem gledala s prijateljico na Lifu, ko je Kinošiška za kratek čas dejansko prakticirala svoje ime. Obe s prijateljico sva bili in sva še vedno traumatizirani. Prvo polovico sem mislila, da je to moj novi najljubši film, med drugo polovico sem zapustila svoje telo. Pa ne v dobrem smislu. To je to od uradnih dogodkov. Pregledala sem še nekaj nahajališč kulture, ampak se sredi počitnic itak nič ne dogaja, ker so vsi na dopustu. Kot pričakovano se bo začelo dogajati šele konec avgusta. Obveščali vas bomo torej v avgustovski oddaji. To pomeni, da si lahko zdaj vzamem vrstice za svoja zanimanja. Moje sansko poletje je sestavljeno predvsem iz filmov. Kauč in ekran, to je vse, kar potrebujem. V 4 dneh sem pogledala 11 filmov, plus še 2 nogometni tekmi. Mimo grede, navijala sem za Francijo. Teh 11 filmov si ni sledilo po nikakršnem logičnem zaporedju. Če vas zanima ali ne, gledala sem Furioso, 7. del Hitrih in drznih, pa filme Ona, Somrak, Otok psov, Pokliče me po svojem imenu, Ritem norosti, Spielbergovo žrelo, Nevarni gradbinec, Scott Pilgrim in predstava O tebi. Kaj hočem s tem povedati? To, da filmov ni treba gledati v zdravorazumskem redu. Filme lahko gledaš kaotično, vihravo in nepravilno. Koga briga, če si najprej gledal evropski art film in potem film Jasona Statema? Skratka. Moj hot take je, da filmi na filmskem maratonu ne rabijo biti v premišljenem logičnem zaporedju. Pravzaprav se mi zdi, da filmski maraton sploh ne potrebuje ne zaporedja, ne logike, ne misli.
Ena najbolj bednih stvari pri filmskih večerih in ciklih je to, da če jih že organiziraš, moraš vedeti, kaj bo ljudem pokazal. In potem, ko premlevaš in stresaš glavo in gruntaš, če ti filmi pašejo skupaj, če je to v redu sploh, ali damo tega pred tistega, ali pa tega raj na začetek in tistega na konec, no, ta del je sicer še zabaven, ker dejansko uporabljaš možgane. Congratulations, organiziral si svoj sanski filmski maraton. Potem pa klikneš play in se usedeš in ugotoviš, da si vse te filme že pogledal in da ti je dolgčas in da poznaš tudi vse skrivne povezave, seveda, če si jih pa sam spomnil. Zato je to bedno, ne? Je pa res, da izključujem primere, ko filmski cikl organizira nekdo drug. Ne vem, če tale kulturnik zveni kot dopolnjena celota. Če želite še kakšne filmska priporočila, postokite moj Letterboxd profil, kličem se Skarabej, vse z malimi. Po moje, me ni težko najti.

0: smo poslušali pesem New Noise. S tem pa smo se približali koncu tega slepega filma. Želim vam še dolge počitnice, pa da se slišimo v avgustovskih diakobincih. Lepo se mejte, dobro jejte in čim več filmov poglejte.
1: Poslušali ste diakobince.
2: Daj, gremo zdaj na eno kavo.
3: Poslušate

Morje. Barva zdrava. Klima prava. Samo pizdu mater, ka študenta ne lovim.

0: A sada, dragi naši slušatelji, došlo je vrijeme za ekonomsko propagandni program. Skraćeno EPP.
1: Kako hecni so tile ljudje vsi zbrani, tam na grajskem gričku v Ljubljani. Le kaj počnu? Saj film gledajo. Film pod zvezdami, najbolj zvezdnat kino v mestu. Od 9. julija do 1. augusta na Ljubljanskem gradu. Več na kinodvor.org.
0: Muzika, molim?
2: Hvala.
3: Ja, kinodvor je torej ta ena redkih institucij, ki nam še omogoča gledati zvezde, ne? Oziroma biti pod zvezdami in gledati nekaj drugega, medtem pa lahko odmaknemo svoj pogled iz ekrana oziroma platna in pogledamo zvezde, ne? To pa recimo se načeloma ne sme zdaj, če gremo nekam na pot, ne, pa da bi se mi pol malo stavili, pa kje prenočili na kakšnem polju, a pa kje tazga, pa da bi pol gledali zvezde in zaspali ob nežnem objemu zvezdic na našim hlicih. Tega ne smemo, ne, zato ker pač te wild camping in to ni mogoče. So pa neke šušmarske tehnike, ne, kako se lahko prešušmariš mimo teh zakonov, recimo. Recimo, če greš z avtom nekam in se potem ustaviš in spiš v avtu in potem en pride mimo, pač ti lahko rečeš, da si se ustavil tako za počitek, ne, ker pač si ocenil, da nisi dovolj sposoben za nadaljno varno vožnjo in si pač rabil počitek, se pa greš naprej, ampak je tako, recimo, legitimno, ne, pač legitimen razlog, da se odmoriš. Ne. Ampak, kje pa ta meja? Ne? Recimo, zakaj je v redu recimo spati v avtu, tudi imeti jogi konc koncev v avtu, za vsak slučaj, če pač si utrujen, ne, to je v redu, kaj pa dati jogi na kla, ne, zraven avta, kaj pa postaviti mogoče kakšno mini strehico nad ta jogi, ne, kakšen šotorček mali, ali pa tudi tako zazidano, recimo pač iz opek si narediš tam hišo, ne, na nekem polju, ampak to, samo začasno, ne, to je poanta, samo začasno, dokler si na poti, da odmoriš, ne, da se spočiješ, da ne boš delal nesreč in to, ne, ali bi Dars to dopustil, oziroma ali ima Dars kakšne bolj specifične zakone glede teh stvari, no, to nas zanima, ne, med tem pa jebi ga ne moramo še čist taborit v naravi, ker tako, kakor se nam zazdi, moramo recimo sedeti na terasi, tako da iz terase lahko gledamo zvezde in točno to bomo počeli, ne, naslednji komad se imenuje Terasa in izvajalec je pa Boring Couple za Roleje.

Boring couple, torej dolgočasen parček, lahko si predstavljamo star, siv, sedi na svoji terasi in v bistvu negoduje, ne? V bistvu gleda ta les terase in si misli, to vse gnilo, to vse škripa, to vse kar neki tam mah povsod, vse smrdi. Kva bi dol, da bi zdaj lahko šel malo v naravo se spočit, ne? In kampirat. Ampak tega ne morem. Ampak kaj pa lahko naredi ta dolgočasen parček, ki že celo svoje življenje sedi na terasi, no seveda lahko najame nek kamp in gre tako kampirati, kakor se zagreje, ne? Kar je tudi super, lahko pa se gre malo bolj avanturističnih podvigov in si nalovda aplikacijo Park Fortnite oziroma Overlander oziroma Gaia GPS, to so tri neke aplikacije, ki so jih naredili potovalci in avanturisti, ki so potovali po Evropi in našli kakšne take skrite kotičke, kjer ni ogrožen nihče, kjer je recimo malo šans, da se kakšen požar zgodi, kjer ni ravno privatna last in to. In v glavnem so na teh aplikacijah naredili listo teh spotov oziroma pač nekih prizorišč, kjer se da kampirati v naravi. Ne? Tako, pač šotorček in gremo. Tako da to so takšne aplikacije, ampak treba biti nepreviden, ker dejansko, da ne bomo zdaj nagovarjali k nekim ilegalnim zadevam, ta zakon, da se ne sme kampirati v naravi, je pač tukaj z razlogom. Ne? In recimo, ena pomembna stvar je, da se pač narava tako uničuje, ker se pol veliko smeti, če je kdo neodgovoren, tudi kakšne živali se znajo zmotiti in to, pač valjda tudi požar se lahko zgodi, če kdo tam kaj kur, tudi ta privatna lastnina, pa to je problem, tako da v glavnem je veliko enih razlogov, ampak tako, ne, jaz bi rekel, da to je vse, tako, recimo, če bi lahko imel nek izpit, ki bi naredil izpit za divje kampiranje in to, kjer bi dokazal, da ti veš, kako se čuva naravo in veš, kaj pomeni privatna lastnina in to, in veš, da kje se da kurt, kje se ne sme kurt in to, da pa bi potem lahko tudi kampiral kje, kar namreč narava pač je od vseh nas, bi lahko rekli, tako pacifistično in z glavo v oblakih, no pa imamo še malo glavo v oblakih in poslušamo naprej komade. Boštjan Soklič nam bo zdaj le zasviral.

Zdaj ta debata o divjem kampiranju in to, zakaj se sme, zakaj se ne sme, v bistvu odpira eno tako pomembno debato tudi o nasploh zemlji, zemljišču, lastništvu in teh zadevah. In ko, tako kot je v navadi, ko ne vemo, kaj bi naredili, v kakšnem argumentu, lahko uturimo not Boga in pogledamo nekaj pa, kaj pa je z Bogom tle. In recimo v vseh razno raznih religijah svetovnih je približno vedno tako, da Bog lasti zemljo. Ne? Bog je naredil zemljo, tako da je on edini legitimni lastnik zemlje. Ne? Tako da edin, kar lahko človek kot minljivo in kakršnokoli že bitje naredi, je, da začasno lasti zemljišče, kot na izposojo, recimo, da si lasti zemljišče. Ne? Torej je kot nek menedžer tega, kar ni zares njegovo, in to pa menedža pod nekih arbitrarnih, tako fikcionalno-legalnih dogovorih, ki si jih pač naredi sam med sabo, ne, človek s človekom. Kar pomeni, ja, ne, zato je, lahko bi šli vse te razno razne zgodovinske vojne za oblast nad zemljišči in to, mogoče se tega dotaknemo kasneje, ampak če ostanemo zgolj pri divjem kampiranju, ne, v bistvu, ja, zemlja je od Boga, ne, tako da tudi jaz sem lahko začasen prebivalec in niti nisem lastnik. Jaz bom sam malo prespal tam in pa bom šel naprej. Kam? Je valjda na morje. Tako da reči mi, mornar, Orion nad mano, zvezde v meni, duša na prostem.

Malce prej, en komad nazaj, vzklikali, nič mi ne manjka, ne rabim nič več zmagati, nič mi ne manjka v svojem regijaškem komadu Sonce pomaranča. Potem pa je Valentino Boškovič odgovoril, nekaj mi manjka, ne, fali mi C, fali mi S, pa fali mi D. Ampak kaj pa je zdaj to, kaj je človek mislil s temi črkami? No, po neki interpretaciji naj bi šlo za seks, cugo in drogo, ne. Po kakšni drugi interpretaciji bi naj šlo za supernovo, CNA in Decathlon. Teh v bistvu interpretacij veliko, ne? In veliko je misli, ki padejo v naš kozmos, nas jih misli, ko smo na plaži in gledamo valove in valovimo v dušah in potem čez 30 let gledamo slike z te plaže. Tako da tudi naslednji komad bo slika z plaže, še pred tem pa vas moramo opozoriti, dragi poslušalci Radio Študent, da boste vi tudi lahko danes zvečer se ful fotkali in gledali čez par let te slike z razno raznih dogodkov, ko boste šli na kakšen koncert in to. In v bistvu, ja, si producirali take lepe spomine, kje pa se lahko to naredi, ne? Kje je ta kraj, ta tovarna lepih spominov in potencialnih slik. Ja, no, to bomo pa povedali čez 10 minut v mestnem napovedniku, torej 16.30 na naši frekvenci. Zdaj pa muzika.

0: Bereš hit.
1: Prepustite se mehkim in hipnotičnim ritmom latinoameriške diaspore v singlu Si Fueras Tu, ki naznanja debitanski solo album Till We Dissolve ustvarjalca Aki Estoya.

0: der Student.
1: Umestna obvestila Radija Študent.
2: Ej ga, kako pa ti nas tukaj našel?
3: A, kaj zdaj? Glih, prav sprašuva, imaš kakšno rizlo?
4: Kaj stari, perata pa nao?
1: Da boste dnevno upadali v prave luknje.
5: Ja, pero ta nao, ne, pero je mogoče na morju in mu bomo mi zdaj povedali, kaj vse zamuja v Sloveniji, recimo, ali kje okoli, ne. Zdaj mogoče ste pa vi doma, pa niste na morju, a pa, ne vem, ste recimo kakšna mlajša sestra, ki vam starejši brat gre na živce, pa bi radi izvedeli, kam lahko spizdite, ali pa ste slučajno, če niste na morju, mogoče na Soči, pa se slučajno kopate, ne? Tako da, če ste na Soči in imate nekako zdaj dostop do tega, da poslušate Radio Študent, ne tem, ko ste na vodi, nič se ne bojte, samo prepustite se toku in ne vas Soča vodi vse do Tolminator Metal Festa v Tolminu, valjda. Tam bo pol enih stvari, da on se dogajal. Zdaj, če bi vam jih povedal, bi rabil full sajta, kjer vsi bendi bojo, če pa bi sami šli gledati te njihove plakate, pa itak ne boste nič razbrali z metalskih fontov, celih našpičenih in nerazberljivih, ampak nič ne de, imajo na svoji spletni strani tudi tako v normalnem fontu napisan, kva vse se dogaja. Tako da full enih bendov, full enih stageov, odrov in tega na Tolminatorju, torej danes v bistvu cel dan. A ja, imajo pa tudi, to je sicer festival, ki traja več dni do ponedeljka, imajo pa te eno dnevne karte tudi prodajati, tako da če hočete sam danes ali pa sam jutr, evo, ste vabljeni. Drugač pa no, če pa nočete iti iz Ljubljane, pa če niste na Soči, pa če niste na morju, pa če niste na Luni, bi pa radi bili pri kakšnem odru, ne, in pa delali kakšne delavnice, pa galerija Škuc pripravlja festival Dobimo se pred Škucem. To je od 17. dalje, danes se dogaja. Tako, ne, v bistvu do 2. augusta bo trajal skozi neko dogajanje na odrih, pa tudi še razstave, festivalske razstave do 14. augusta. Tako da isto, ne, vsak dan od 17. dalje. Kaj pa vas danes čaka? Danes vas čaka ob torej 17. uri poletne ustvarjalnice in ustvarjalno 2. To je neka sitotisk delavnica, sitotisk ekspres, vodita Meta Žvokl in Anka Iskra, tako da to, evo, neka delavnica, pol potem, ko si sitotisk ustvarite, imate teater v galeriji, Živ žal v gozdu, to je neka gledališka predstava za otroke, Uroš Potočnik jo izvaja ob 18. uri, potem 18.30, po koncu Živ žava v gozdu, pa se nadaljuje Živ žal ustvarjalnic, ne, in spet se bo ustvarjali, otokrat pa tisk fotografije na blogo oziroma prenos neke fotografije. Tako da zdaj spet, ne, če ste kakšna sestra, ki vam gre brat na živce ali obratno brat, ki vam gre sestra na živce, popolna priložnost, da ga naplahtate ali kaj takšnega in mu na kakšno njegovo majico natisnete njegovo kako bi rekel, neko sliko, ki pač ne mara, ne. Recimo, ena ideja. Drugač pa ob 20-ih, če se ne bi šli takšnih stvari, pa bi radi poslušali muziko, evo, imate muziko na Starem trgu, Urška in Bajke, nek tak šanson, pa to. Pa ob 22. uri teater v galeriji, performance, ne, performance party, ples bo Bernadette Džubagi v sodelovanju s skladiščem 172, naslov je pa Letting Go, tako da to je taka bolj plesna stvar, lahko pa odplešamo tudi v kino.
6: Kino, kino, kino!
5: Tja, če ste mogoče že odplesali in gledate zdaj Vajano oziroma Mojano v dvorani, če pa niste, pa evo, se lahko jezite sami nase, zakaj niste vedeli, da je ta priredba Disneyjeve uspešnice trenutno na programu, ali pa ste veseli, da niste šli tega gledati. Kakorkoli, no, to se zdaj dogaja, ob 16.30 se začel. Niste pa še zamudili ob 18. uri v mali dvorani Tretji svet filma, ne? To je pa ta hrvaški dokumentarec o Hausterju, torej legendarni skupini nekdanje Jugoslavije, Darko Rundek, Srđan Zahir in vse te stvari, ne. kako je bilo, kaj so oni delali, kaj so ustvarjali. Glavno to je bogat arhivski nabor nekih filmčkov in videov, lahko vidite v tem filmu ob 18. uri, torej v mali dvorani Kinodvora, ob 19. pa imate v dvorani Parten Nop. Če sem to prav izgovoril, verjetno sem. To je neka ženska, rojena v 50-ih letih, v morju pred domačo vilo in ona se zaljubi v rodni Neapel in išče nazaj te neke stike z Neapljom in mladostjo in tako, veliko je lepote, veliko je mladosti in razno raznih stvari. Veliko bo pa tudi filozofskih eksistencialističnih preizpraševanj v drugem filmu, v filmu Tujec, to je pa na Ljubljanskem gradu ob 21.30, to je ta pač filmsko podobitev klasičnega romana od Camusa, tako da, evo, to lahko gledate, zdaj pa, da ne boste tujci sami sebi, kar recimo lahko postane tako paradoksno, se lahko to zgodi, če ste preveč sami, in se potem čist bedno začnete počutiti, tako da, evo, zdaj imate šanso, lahko greste nekam ven in se odtujite, torej bolj približate svojemu bistvu in vaše bistvo je kupovati karte za koncerte.
0: Kultura, to je nekje, kako bi rekel, kultura to je, kultura, to je nekje, kako bi rekel, kultura to je nekje, kako bi rekel, kultura to je, kako bi rekel, kultura to je, uplemenitene človeka.

Banda turizma in turisti so nekakšen tak pojav, nad katerim se radi zmrdujemo, sploh ko jih je veliko v centru in to. Ampak dejansko, ne, turistom moramo biti kar hvaležni. In zdaj, tako le bom rekel, ne, če se spomnite, ko so pred kratkim, oziroma že nekaj časa nazaj, odbili del Plečnikovega tromostoja, tam pač nek kamen so odbili dol in ga ukradili. Ne, ok, takrat se dejansko pojavila popolna priložnost, da bi mi postavili en kip kitajskega turista na ravno tisti del, kjer je bila prej pač tista neka kamnita stvar. Zdaj, zakaj? Zato, ker turisti so čist ogromen del naše sodobne kulture, ker doprinesejo precejšen del kapitala v našo državo in ker bi pač bilo zabavno. No. Zato mislim, da moramo postaviti kip kitajskemu turistu, vrniti to, kar vse oni nam dajo na tromostoju in tako mislim, ono vse, fon, kapca, tako, una selfie stick in to. Tako da, to bilo kar hudo. Ne. Zdaj pa, no, verjetno so tisti že dal nazaj, tisti odbit del. No, kakorkoli, lahko si mislimo, da ga je odbil kakšen mišičnjak, kakšen Popaj in naslednji komad bo Popaj Mornar od D. Kovači.

0: leta. Zlati gol Gala Banket. V soboto 1. avgusta v Gala Hali.
1: Najboljši zapravljeni 12 evrov v zadnjem času. A si pripravljen, da doživiš nekaj posebnega?

0: notno. Vse ne rabiš nadznat.
1: Ne.
0: Nima veze, kako to zgleda.
2: Skok v ulično kritiko. Začetna delavnica gledališke kritike ob festivalu Mladi levi med 22. in 29. avgustom. Počitniško, v izi, brez predznanja. Prijave do 11. avgusta na zalajulija.kavcic@gmail.com. Več informacij na spletni strani Radija Študent.
3: Razredni broj in Radio Študent zbirata sredstva za pomoč delavcem, ki so jih v Slovenijo s praznimi obljubami zvabile agencije in podjetja.
4: In za njih je evropska minimalna plača že wow, nekaj, kar bo preživelo 15 članov njihove družine.
3: Z donacijami bomo pokrili nakup hrane, plačilo najemnin, stroške izterjatev plač in sodne stroške za delavce, ki so jih prevarala slovenska podjetja in agencije. Informacije o kampanji in možnosti doniranja poiščite na spletni strani Radija Študent.
4: Talenti odlično govorijo angleško, imajo izobrazbo in so pripravljeni delati. Govori jih evropska zakonodaja. Delali bi 1000 nadur, če bi to zakon dovolil. Se dobro sliši, a ne? Boste videli, še boljše postaja.

vlogi Saša 21. To je kar lep komad, melanholičen, tako konc poletja, ne? Ampak mi da sva še tle, mi dva se ljubiva in že čutiva te jesenske kapljice na nogah, ampak še sva tle in še morje diši kot najna ljubezen. Recimo, nekaj tazga bi lahko rekel. Tako, večino ljudi, oziroma velik ljudem se nam je že končala ta plaža, ne, se že končal dopust in to poletje z njim, tako da, če ste v tej skupini ljudi, vam bomo povedali en palindrom zdajle in sicer enima žal plaža mine. Tako je, tudi ta dva človeka, ne, ki sta se ljubila, plaža je šla, ampak plaža bo še prišla nazaj, kajti to je recimo princip palindroma, ne, in cel palindrom je svet, kot vemo, enima žal plaža mine, ne, in to je ta obraten efekt, pa se pa plaža spet vrne, ne. Tako da v takšnem duhu večnega vračanja ničejanske usode bomo zdaj poslušali obraten efekt in komad Please, please, morski briz.

Ko je konec morja in tudi mi vzklikamo v nebo in vsem bogovo molimo, prosim, prosim, še malo morskega vzdihljaja mi daj, potem pridejo ta temačna čustva in temačne misli in pač neka beda nad naš duh, ne, v smislu, pa kaj je fora zdaj, ne? Zdaj en teden smo imeli nekega raja, vsi na pol nagi, tam pil smo vodo iz plastenk in jedeli ribe na morju, ampak kaj pa zdaj, zdaj pa spet en let delamo, da bomo spet izkusili ta en teden, pa kva je v bistvu fora tega, je to sam zred tega, pač aj point morja, da gremo mi v bistvu regenerirati svoje baterije, da lahko pol spet sam delamo, ali point dela, da lahko se mi tukaj izmučno, da pol spet pridemo na morje, pa da tam živimo to pravo človeškost, ne, to, kar je, kaj bi kao mogel, tako ne, vsi tam kot nek rajski vrt, vsi nagi, brez brik, kopamo se in se imamo lepo in spimo ful dolg, ali pa ni to point, ne, ali pa je to neka iluzija, ali pa je morje pač neki, kar nas odtuji od realnega sveta in nam pol da pač, ja, neko iluzijo, ne. Ne vemo, no, glavno, to so take zmedene misli, ki pridejo pol po koncu morja, kar pa vemo, je pa to, ne, da koga spet vidimo, nam bo spet lepo in se bomo spet, ja, v bistvu, ne, tako, spet bomo v tem nekem majhnem raju in mogoče je to dovolj, ne, mogoče ne rabi imeti to nek smisel ali pa neke širše umeščenosti v našo življenje, pač je in ko je morje in smo spet paramejci na plaži in potem se spet vrnemo nazaj in spet hodimo po dveh nogah, ne, tako da evo, kad te vidim, zarolajmo se tole.

0: Ja, tako le malce nostalgiramo Lucije 2011 in to, nekateri smo že bili živi takrat, nekateri morda še ne, ampak nekaj pa velja, ne. More ima, ne glede na to, kdaj smo ga obiskali, če smo bili živi ali če še nismo živi. No, glavno, more drži to neko posebno auro na sebi, ne. More ima nekaj, kar gre onkraj zgolj tega, da se pač kopamo, da nam je lepo, da je sonce in te neke fizične pojavnosti bi lahko rekli temu. Gre onkraj, je še nekaj bolj globinskega morja. Ne? Ni zgolj neka suhoparna mehanična regeneracija, ki nam omogoča ponovno produciranje v potem kapitalističnem delovskem sistemu in to. Ampak, ne, kaj pa je to? Kaj je tisto globinskega morja? Kaj je tisto, kar človeka vsako letno privlači nazaj na obalo v kopalke in sončna očala? Ne, zdaj, verjetno več takšnih stvari. Eno pa mislim, da po mojem mnenju ključno je pa to, da morje nosi, čeprav je vedno isto, ampak mogoče tudi zaradi tega nek potencial za spremembo. Ne. V bistvu, ravno s tem, da je morje klasično isto, recimo monotono, ne, je pa v bistvu vsako leto, ko ga obiščemo, nas lahko predrugače. Ne. In v bistvu tudi en modrac je enkrat rekel, da vse probleme, ki jih imamo, se jih mora reševati na morju, v poleti, v kopalkah, na soncu. Ne, ne pa čez zimo, ne. Ker takrat si mrtv, poleti pa ta dinamika, ne, ta duh spremembe pride v nas in tako nekako bo tudi duh spremembe zazibal ta naš glasbeni program in ja, dajmo ga kar slišati. Ne.
1: Idem ja tako jednog dana šumom, idem, berem borovnice kao i uvek i odjednom neki predivan nebeski zvuk kad ono radio student. Od tada mi se potpuno promenio život.

0: Ja.
1: Daj povej še enkrat.
0: To furite takrat, ko se meni ne posluša, tako povejte veter, a ne zakdo posluša in pol, ker noben ne bo poklical, pol fukante tako muzko, drugače pa, že če jaz in moja punca in še kdo reče, pač, da to ni dober, to prosim upoštevite. To, ker če ne, ne bomo dali denarja na sliničko težitev kešne metilkovi. Majke.
1: Ok, the best, hvala ti.
0: Ajde.
1: Ajde.
2: Ja, tako nekako, v glavnem, tele trije komadi so bili tak neklasični odmik od klasičnega RŠ ropotanja, bi lahko rekli, in mogoče se nam z zakrknjenim, z zelo jasno določenim glasbenim pač okusom ljudem zdi to brez veze, ampak v bistvu ne, moramo se spomniti na morje in na morske modrosti in kaj nam morje pove, in morje govori ravno to, ne, sprejmi bedo, sprejmi drugačnost, ker sprejemanje drugačnosti pomeni tudi sprejemanje tega, kar se ti zdi brez veze, plehko, bedno. Namreč, gledajte, tudi prazen kozarec je kozarec konca, ne. Morda nam ga je podarila babica in nosi za nas poseben oseben pomen, ki ga ne bi zamenjali za nekakršno polno čašo, pa naj bo notri diamantni šampanjec z zlatim posipom, tudi oskubljen piščanec, konc koncev je piščanec, ne. Ali pa piščanec, ki ga recimo odenemo v posebno barvito načička na piščančjo obleko, glavno vse to, iz tega se lahko človek dobro naje, ne, v vsakem primeru. Tako da, to je, ne, to morje sporoče, sprejmi nič, sprejmi bedo, ko zreš v morje 10 ur in ko ne doživiš nikakršne mistične izkušnje, se ti ne prikaže nikakršna vila morja, ne doživiš izven telesnega vzdiga, vedi, da tudi ta beda ima nek svoj pomen in jo sprejmi.
3: Vremenska napoved. Vreme bo po vsej državi. Proti večeru se bo stemnilo tudi do nižin. Na odprtem bo morje globoko, proti obali rahlo plitveje, na kopnem pa morja ne pričakujejo.

0: karta je u jednom pravcu.
1: Va, daj, ka bom joko, no. V glavnem, to morate zarolati vaše ljubezni na morju, ko boste z njo in ali z njim v stisku poletnega sonca. V glavnem, Eva Braun, Lastovo, čist hud komad, ki pa nas v bistvu tako bolj filingaško mogoče tudi še malce stisne v tisto misel in nadaljuje to misel, ki smo jo prejle načeli. Namreč, da nam morje da prostor, ne, morje ne da prazen prostor, prostor niča, bede, ta beda, tako v tem smislu, ne, kaj, da gledaš v morje 10 ur in kaj zdaj, ne, kaj ne človek sam sabo, kaj ne človek sam sabo. Glavno mi, ta prazen prostor, ki nam ga da morje, je tako, ne, mi ga vedno pol zafilamo, zapolnimo z nekimi križankami, nekimi filmi, knjigami itd., razno raznimi popivanji, ampak, ne, kaj pa morje zares terja od nas, ne, točno to, da mi se usedemo v ta nič, pogledamo morje, pogledamo valove in vidimo, ne, da v bistvu, kukor gre val gor in dol, kukor je skala trdna, kukor je voda valovita, tako to nima zares nobenega smisla. Ne. Edin smisel, ki je, je ta nič, ne, in ta, to nekaj, ki je v tem niču. Ne, in to si ti, dragi poslušalec, to si ti in tvoja ljubezen, ki se stiskata na tej plaži. In si govorite lepe reči, čeprav je morje milijarde let že nosilo okoli te kamenčke in paramecije in ribe so bile in vse je bilo, ampak ti si zdaj tu. Ti si zdaj tu, nadeni si roza očala ali pa jih vrži stran, vrži roza očala v morje. Ne bom več gledal sveta skozi namišljene oči. Ne bom si več domišljal, da je nekaj lepše kot je. Nič ni lepo, nič ni grdo. Nič ni dobro, nič ni slabo. Vse, kar je, je morje, ti in jaz.

0: Radio Študent predstavlja druga obvestila.
1: Hej, Radio Študent tukaj. Javljamo se vam, ker smo finančno res, res slabo in najbrž ne bomo hitro v redu. Zato, ker nimamo mami in očija, bi vas prosili, da nam vi date nekaj svojega denarja, kaj ti ga potrebujemo. Zato pošljite Student 5 na 1919 ali donirajte preko spletne strani na rš.si, lahko pa tudi na standardni radiostudent.si. Hvala!

Zdaj, ko smo se dokončno izljubili na plaži, se poslovili od morja, pa je čas, da se odpravimo nazaj v celino. Ampak ne, tukaj je ena prepreka. Mi se namreč zdajle imaginarno nahajamo na Peljašacu, na temu hrvaškemu polotoku. In da bi kamorkoli prišli, moramo zdaj v tej hipotetični zgodbici iti čez najvišji vrh tega Peljašaca, ne, in to je Sveti Ilija, najvišja gora tega polotoka. In ne, tako ker smo zdajle poslušali mitsko biče in more, se med tem našim pohajkovanjem do vrha Svetega Ilija tudi mi sprašujemo, kaj ima v povezavi zdaj mitsko bitje in, in more, ne, a je kakšno mitsko bitje tukaj na tej gori, ne. Tako se v bistvu sprašujemo in ja, ne, potem pa vzamemo ven iz Ruzeka knjigo Iztoka Osojnika Homo Politicus, neko njegovo zbirko esejev, kjer pa ta človek na eni točki trdi, da je v bistvu tale homerska Ilijada, ne, pač slavni ep, kjer med drugim tudi Zeus nekje na neki gori gleda te trojanske vojne in močno vpliva na njih. No in Iztok Osojnik trdi, da po nekih virih ne bi Zeus stal oziroma sedel in spremljal te trojanske vojne direktno iz Svete Ilije, iz Hrvaške, torej iz Pelješatskega vrha. Ne. Zakaj je temu tako? Ima seveda svoje vire. Je pa to cool, ne. V bistvu je cool poanta, da vse te grški miti in to niso bili zares tako daleč od tega nam bližnjega prostora. Ne. To je vse Zeus je na Iliji, ne. No, mi se pa odmikamo iz morja in gremo z vetrovi, ne. Vetrovi sa juga, pseča plaža, zdaj le v vašo všesa.

Ja, vsako lepo morje se mora enkrat končati, zato bomo tudi mi zdajle pospravili svoje jadra, zasidrali svoje barke v pomolu in se odpravili na celino, ne, kajti večer nas čaka in polno enih dogodivščin še dalje, ne, na programu Radio Študent. In sicer, evo, ob 18. moramo pohiteti z ladje, nas že čaka mozambiški cikel 2, ne, oddaja Tu pa tam, oddaja o literaturi, kjer bosta Nastja Virk in Laura Drašler brale prevod zgodbe iz zbirke Nihče ni ubil Suhure iz leta 88. Tako da, ko se bomo nabrali in literarno udejstvovali, pa bomo poleteli čez celine v takole letečem pilotu, ne, v bistvu oddaji, ki se bo danes takole imenovala Spiritually 2016. Torej, spiritualno bomo leteli v letošnjem letu, poslušali letečo glasbo in se na to ob 20. uri usidrali nekje na svetu, kje bomo še videli, ampak kjerkoli že bomo, vemo, da bo v oddaji Global Luna poskrbljeno za različne godbene tradicije, v bistvu etno jazz, miksanje elektronke in razno raznih stvari. Tako da Global Luna nas bo peljala po svetu in ob 21. pripeljala v kraje idealne godbe. To je pa oddaja, ki gleda v bistvu starejšo glasbo, se ne peha z nekimi novimi trendi, ampak v bistvu bolj historično nekako pretresa tradicijo in nas spominja, ne, zakaj je kakšna godba lahko tudi idealna. Tako se počasi končuje našo morsko potovanje, za katerega je poskrbel samostrel, ne, ki je nabral musko zadnjih 4 ur. Zelo, zelo prijetna glasba, moram reči. Če vam je bilo kaj všeč, imate tudi glasbeno opremo objavljeno na naši spletni strani. No, da je ta glasbena oprema tako lepo švigala med valovi in lovila naše radijske tokove, je skrbela Vera, tehnica, in Jambor je pa ona držala, no, jaz sem pa bil za mikrofonom in nisem delal nič takšnega na ladji, razen tega, da sem govoril in govoril in govoril, no. Govoril ti pa bo počasi treba nehati, kajti danes je zadnji dan na obali in to je tudi naslednji komad Sve Mirkota, zatem pa bomo vzklikali z Azro Adio Mare. Adio, Mare. Adio, dragi poslušalci.

Яхта мор, где шуми плаво море, там, где злато виджах свое.

0: Ponovitev.
1: Ni ravno znano, kako sem ubil starega, kako sem vzmlel čeljust z lopato.
2: V nekem kraju v Manči, ki se njegovega imena ne maram spomniti. Kam? Zdaj? Kdo? Zdaj? Kdaj? Zdaj?
3: Moja bodočnost se imenuje Edi.
2: Da se ljubim kot kanarček, je navrgla.
3: Zborovska dekleta so osivela.
4: Čekaj.
3: Tu pa tam. To nedeljo ob 18. samo na Radio Študent.
5: Mozambiški cikel drugič. Lilija Monplet.

0: V tokratnem drugem in sklepnem delu kratkega mozambiškega cikla se bomo posvetile avtorici Lilii Mumple, rojeni leta 1935. Njen sicer mlajši predhodnik, Luis Bernardo Onuana, ki smo ga spoznavali prejšnjič, je prvo zbirko kratkih zgodb izdal v 60-ih letih. Mumple, sicer socialna delavka in učiteljica, pa začne svoje pisanje objavljati v poznih 80-ih letih. Oba obravnavana avtorja v svojih delih popisujeta vpliv kolonialistične Portugalske na življenje Mozambičank, Mozambičanov ter posledice, ki so Mozambik zaznamovale še po njegovi samostojnosti leta 1975. V pisanju Mumple je zelo prisotna tematika vojne. Mozambiška državljanska vojna med vladajočim socialističnim Frelimom, ki ga je podpirala Sovjetska zveza, in protikomunističnim Renamom, ki sta ga podpirali apartheidska Južnoafriška republika in prokolonialistična belska vlada nepriznane Rodezije, je izbruhnila leta 1977 in trajala 15 let. Mumple v kontekstu te vojne zanimajo predvsem dediščina kolonializma, krivega za razhajanja in neenakosti med mozambiškim prebivalstvom. Obdobje tik pred vojno in med njo popisuje v romanu Neighbors ter v zbirki kratkih zgodb Oči zelene kače. V zbirki, ki jo bomo obravnavali danes, Nihče ni ubil Suhure, pa lahko beremo o času pred osamosvojitvijo. Slog Lilie Mumple je skoraj dokumentaren, sicer izmišljeni liki prevajajo usode mozambiškega ljudstva. V njeni prvi zbirki Nihče ni ubil Suhure iz leta 1988 v šestih zgodbah, ki se odvijajo v različnih letih skozi protagonistke, protagoniste, spremljamo prehod Mozambika iz kolonizirane države do osamosvojitvene revolucije. Naslovna zgodba zbirke Nihče ni ubil Suhure se odvija leta 1970, le nekaj let pred revolucijo. V avtoričinem rojstnem mestu Ilija da Mozambik oziroma otok Mozambik. Razdeljena je na tri dele. Prvi je pisan z perspektive kolonialističnega okrajnega upravnika, ki mu njegov služabnik priskrbi zmenek spremljevalko, Suhuro, 15-letnim dekletcem, ki na srečanje ni pristala. Pričaka ga privezana, s strahom v očeh. Na to smo bralke popeljane v perspektivo deklice. V drugem delu zgodbe izvemo, da je sirota, ki jo je njena babica v strahu pred grožnjami predala kolonizatorjevi slugi. V tretjem delu se srečanje med deklico in kolonizatorjem nadaljuje. On jo želi posiliti, ona pa se brani in ga močno ugrizne. On jo nato pretepe do smrti. Njeno truplo služabnik odpelje k babici in ji zabiča.
1: Nihče ni ubil Suhure, razumeš?
0: Zgodba se konča s stavkom. Babica zelo dobro razume.
1: Danes pa bomo prisluhnile zgodbi Caniso. Dogaja se leta 1945, še v času portugalske kolonialne nadvlade. Caniso je literarni portret istoimenske revne četrti glavnega mesta Mozambika, ki se je v kolonialnem času imenovalo Lourenço Marques, v čast temu portugalskemu kolonialistu. Prestolnico so leta 1976, torej leto po osamosvojitvi, preimenovali v Maputo. Ime pa seveda ni edina sled portugalskega kolonializma v sredi 20. stoletja. V tem času so v Mozambiku in Angoli veljali zakoni, ki jih je leta 1926 sprejela takratna portugalska diktatorska država in jih poznamo pod skupnim imenom Statuto de Indigenato. V tem statutu je zakonjen kolonialni rasizem, ki tako imenovane domorodce podreja portugalski nadvladi in belim priseljencem. Zakon je bil krhek status državljanstva domorodcev podrejen primerni asimilaciji. To seveda vključuje znanje kolonialnega portugalskega jezika, kar je v skladu s takratno vsesplošno težnjo po evropeizaciji afriškega prebivalstva. Kot vidimo v zgodbi Caniso, se v času divjega kolonializma Ronga in drugi bantujski jeziki govorijo le med domačini, v preostalih okoliščinah pa je portugalščina običajno edina izbira. Ta kolonialni vpliv je očiten še danes. Izobrazba večinoma privilegira portugalščino. V zgodbi se institucionalizirani rasizem kaže na več ravneh. Otroci nimajo pravice do nadaljnega šolanja, saj jim po statutu pripada zgolj osnovna izobrazba. Osnovno portugalsko pismenjevanje, krščanska vzgoja in usposabljanje za fizična dela. Ta, v nasprotju z izobrazbo kolonialnih potomcev, ne omogoča boljše zaposlitve. Segregacija v šolstvu torej utrjuje rasistično in kolonialno ideologijo države. Pripoved pa nas seznani tudi s krutostjo represivnih organov kolonialne oblasti, konkretno z nadzornikom, ki ga v Mozambiku imenujejo Sipajo in je običajno domačin. Pod poveljem belih policistov vzdržuje red in izvaja nasilje nad drugimi temnopoltimi prebivalci, ta vloga pa ga postavlja više v rasizirani hierarhiji prebivalstva. Ostalim temnopoltim moškim se v Mozambiku torej bolj slabo piše. Poleg podvrženosti nasilju, ki ga med drugim popiše tudi Onuana v zgodbi Starka iz prvega dela mozambiškega cikla, so tudi ekonomsko v slabem položaju. Da bi svoji družini zagotovili osnovne eksistenčne pogoje, mnogi opravljajo težaška dela v sosednjih državah. Denimo v rudnikih Južne Afrike, v Johannesburgu, ki ga imenujejo Žon. Težaška dela Mozambičanov niso bila naključna izbira posameznikov, ampak posledica organizirane politike kolonialistov, ki je suženstvo le zamenjala za obvezno delo.
0: Likinjam zgodbe se ne piše nič bolje. Tako sestra Aidinja v želji po begu pred obupnimi razmerami postane spolna delavka, a v povsem nereguliranih in tveganih pogojih. V kolonializmu so razmere neznosne, ni izhoda. Koloniziranim pa ne preostane dosti drugega kot mučno prebijanje skozi vsak dan, dokler jih zvečer ne vzame spanec.
1: Lilia Monplet, Caniso. Lorenzo Marquez, december 1945.
2: Naftal se, kot vedno, prebudi brez kakršnekoli volje. Soba, kjer spi s svojimi brati, smrdi po znoju in plesni, saj je prostor premajhen, da bi lahko v njem nastanjeni štirje. Poleg tega edino okno nima zaščitne mreže in morajo zaradi komarjev lesena polkna ostati čez noč zaprta. Naftal počasi vstane in še vedno zaspan zloži staro krpo, ki mu služi kot posteljnina, zvije podlogo, na kateri je spal, in zloži vse v kot, ki je temu namenjen. Nima ure, ampak glede na to, da je sonce že prodrlo skozi razpoke kolibe, ve, da je čas za odhod na delo. Ima le 17 let, ampak ga, kot siroto brez očeta in najstarejšega od bratov, že bremeni odgovornost, da je praktično glava šestčlanske družine. Oče je več let delal v rudnikih v Žonu in od časa do časa obiskal družino. Časi, ko je bil oče doma, so bila obdobja relativnega obilja. Toda obenem so bila tako kratka in razpršena, da Naftal ne ve več, ali si jih je kadarkoli resnično želel. Zdi se mu, da je potem grenak priokus bede postal intenzivnejši. Nazadnje je bila celo očetova prisotnost sama žalost. Prispel je suh in izmučen, z nenavadno rjavo poltjo, tako drugačno od njegovega lepega lesketajoče črnega tena. Kmalu po razdeljevanju daril, ki jih je prinesel za družino, se je ulegel na spalno podlogo. In tako ostal naslednje dni. Vstal je samo, da bi jedel, kar je počel z očitnim naporom. Mati se je trudila s kuhanjem tistih nekaj jedi, ki jih je poznala, za kar je zapravila skoraj ves denar, ki ga je mož prinesel. Jalovo početje se je izgledal, kot da se mu je hrana vseh vrst zagnusila. Komaj je kaj pojedel, odmaknil krožnik od sebe in s prisiljenim nasmeškom odvrnil.
3: Zelo je dobro, ampak
1: Sem že malo utrujen. Gotovo bom pojedel, ko bom bolje.
0: Niti Aidinja, njegova ljuba najstarejša hči, ki je ponavadi vedno jedla z njim, ga ni uspela prepričati, da bi jedel. Mama je godrnjala, razpeta nekje med užaljenostjo in zaskrbljenostjo. Nekega dne, ko je njen mož zavrnil okusno matapo, svojo najljubšo jed, ga je rotila na igri k zdravilcu ali v bolnišnico, saj je gotovo zelo bolan. Pravzares je bil zelo bolan, toda upiral se je odhodu k zdravilcu, kaj šele v bolnišnico. Ostal je raztegnjen na spalni podlogi, prepuščen svojemu suhemu pokašljevanju in občutku ogromne utrujenosti od vsega. Mlajši otroci so vanj strmeli s široko odprtimi očmi in okoli sebe vlekli umazane krpe, drobce in kamenje, ki so jim služili kot igrače. Očeta so povezovali s sladkarijami in dolgimi izleti. Zato so se čudili, ko so videli, da takole leži in ves čas čudno kašlja. Vsake toliko se jim je slabotno nasmehnil. Otroci so se navduševali nad tem bežnim znakom pozornosti in se spogledajoče smejali, s čimer so pokazali povsem bele zobe. Za trenutek so bili prepričani, da jih bo oče odpeljal na izlet, kot jih je včasih. Toda kmalu so bili razočarani, saj na to takoj spet podlegel isti nadležni zaspanosti, nepremičen zaprtih oči, tresoč se od kašlja. In vedno je bil prav takšen, tudi ko ga je Naftal našel, ko se je po noči vračal z dela. Vsake toliko so prihajali sorodniki in prijatelji, ki so očeta izčrpavali z vprašanji in nasveti. Da bi se jih znebil, se je odločil poiskati slavnega zdravilca, ki živi blizu letališča. In, pa naj bo to zaradi zdravilčevih pripravkov ali močne želje po vrnitvi na delo, je prav res pridobil moč. Začel je tudi bolje jesti in občasno voditi otroke na izlet. Toda njegov kašelj je bil še naprej suh in neprestan. Poslednji dan, ko ga je Naftal videl, kako se vzpenja na vlak, ki ga je odpeljal na delo v Žon, je opazil lesk njegovega vročičnega pogleda in bledo kožo, ki je sledila obrisom kosti. Bil je prepričan, da ga ne bo nikoli več videl.

Dejansko so bili le kratek čas po očetovem odhodu obveščeni o njegovi smrti. Rudniki so mu požrli vse moči in meso, kot toliko drugim temnopoltim, ki zapuščajo Mozambik, da bi sledili svojim sanjam o bogastvu. In po toliko letih napornega dela je bila vsa njihova dediščina kup rabljenih oblačil, majhen radio in par črnih očal. Naftal je bil skorajda otrok, ko je umrl oče, a že nekaj časa delal. Kljub temu je njegov skromni delovski dohodek komaj da zadostoval za najemnino kolibe. Če tudi bi prištel, kar je Aidinja zaslužila kot varuška, družine ni mogel rešiti pred bedo. Na mlajše brace ni mogel računati, saj so bili stari le 10, 8 in 6 let. Kljub temu so živeli v sprijaznjeni revščini ljudi iz Kanisa, dokler ni nekega dne Aidinja izginila.

0: Zaman so jo iskali v bolnišnici, pri policiji in v vseh kolibah v Kanisu. Pomislili so celo, da je bila morda umorjena ali ugrabljena, saj nihče ni vedel ničesar o njej. A nekega jutra je več sosed, ena za drugo, prišlo obvestiti mater, da jo je nekdo videl v bordelu na Angolski aveniji. Podale so tudi konkretne informacije o lokaciji hiše. Razkrile so, da je lastnica mulatka po imenu Aurora Caldeira, da je Aidinjo v to zvabila druga varuška in še druge podrobnosti. Mati ni hotela verjeti.
1: Aidinja je mirna deklica, nesposobna za take predrznosti,
0: je zagotavljala. Sosede so odgovarjale, da ne dvomijo v njene besede. Hkrati pa so ji svetovale, naj gre v ta bordel le, da se prepriča. Navedle so tudi nešteto primerov dekleti soseske, ki so bila mirna in so končala kot prostitutke.
2: Ker se ni Aidinja nikdar več prikazala, je mati končno sledila sosedinim nasvetom in po več jalovih poskusih na koncu le uspela vstopiti v ta bordel, kjer je mladenka dejansko bila. Obstala je v majhni predsobi, tik ob vratih, in z obema rokama stiskala vozel na svoji kapulani. Tako je ostala nekaj časa, ki si je zdel neskončen. Ko se je Aidinja končno pojavila, je mati začutila, kako se ji je ustavilo srce. Tista deklica z namazanimi ustnicami in neprespanimi očmi, ki je zvijala noge v čevljih z visoko peto, ni imela nič skupnega z njeno hčerko. Želela si je, da bi jo kar na mesto udarila, a se je obvladala in rekla preprosto:
1: "Hči moja, greva domov."
2: Aidinja ji ni odgovorila, da je naveličena bede in da, ker je temnopolta, nima druge poti, da bi se je rešila. Edina možnost je prostitucija. Ni rekla ničesar od tega, temveč je odgovorila s hladno spokojnostjo nekoga, ki je že zdavnaj sprejel odločitev.
1: "Ne, mama, pusti mi tako živeti. V kolibo se ne vrnem več. Nikoli več."
2: Mati je osuplo poslušala in s tesnobo iskala besede, ki bi lahko prodrle v hčerino srce. Toda počutila se je nezmožno razpravljati s tisto tujko pobarvanega obraza in ledenega glasu. Poleg tega je kmalu razumela, da je globoka sovražnost, ki jo je deklica gojila do vsega svojega preteklega življenja, zajemala tudi njo, njeno mater. Končalo se je z materinim odhodom. Ne da bi kaj rekla, omamljena od bolečine in sramu. Ko so se sosede kasneje prišle pozanimati o izidu njenega srečanja z Aidinjo, jih je pustila v zagrizeni radovednosti. Odvrnila je le:
1: "Aidinja se noče vrniti domov. In nič več ni pomagalo."
2: Vedno je bila redko besedna ženska, a od tistega dne naprej se je zavila v molk, ki se je le redko pretrgal. Da družina ne bi umrla od lakote, se je zaposlila kot služkinja v hiši v Alto Mae. Najmlajši otroci so tako ostali prepuščeni sami sebi. In ker jim je bila onemogočena pravica do šolanja, so dneve preživljali z brezciljnim vandranjem po prašnih ulicah Kanisa. Medtem je bila Aidinjina karijera prostitutke bleščeča in kratkotrajna. Kljub pomankanju izkušenj, ali morda prav zato, je ugajala moškim, ki so zahajali v hišo Aurore Caldeira. Ko je spoznala, da je predstavlja vir velikega zaslužka za lastnico, se je odločila, da bo ta zaslužek uživala sama in izginila s potuhnjeno pomočjo stranke ter se pridružila skupini temnopoltih deklet, ki je delovala na ulici Araujo. Tam so se redni obiskovalci kabareja borili za njo. Prihajali so nekateri južnoafriški belci in se zaradi nje zapletali v pretepe. Ona pa je iz njih izžemala denar in se naslajala ob pogledu, kako se tepejo zaradi neke črnke.
0: Ko je preteklo nekaj časa, je začela izgubljati težo in apetit. Aidinjo pa je skrbilo zgolj to, da bi preveč shujšala in ne bi več ugajala svojim strankam. Niti suho pokašljevanje, niti čudna utrujenost, ki jo je čutila, ji nista uspela zbuditi skrbi. Šele ko je začela pljuvati kri, je bila prepričana, da je zares bolna. In tako ni imela več moči preprečiti, da bi jo tovariši odpeljali v bolnišnico. Tam je bila hospitalizirana na bolnišničnem oddelku za domorodce, kjer so pešale tudi druge temnopolte, izčrpane zaradi jetike. Mati in Naftal sta končno izvedela, da je Aydinja v bolnišnici in jo šla pogledat. Deklica jo je sprejela z nenavadnimi občuti, zmešanico zamere, sramu in hvaležnosti. Ko sta mati in Naftal videla, kako od shiranosti izginja pod umazano posteljino, brez vsega in brez nikogar, sta lahko čutila le globoko sočutje.
1: Hči moja, kako si?
0: Je mama vprašala, kot da Aydinja ne bi nikoli odšla od doma.
1: Mama, zelo sem bolna.
0: Je deklica odgovorila z iskrenostjo, ki je izvirala iz stanja popolne izčrpanosti. Naftal je moči opazoval. Sestrine žareče oči, prosojnost kože, ki je obdajala kosti, in izčrpani pogled so ga spomnili na očeta.
2: Doletela jo je ista bolezen kot očeta. Umrla bo tako kot oče.
0: Je prestrašeno pomislil. V resnici je tako tudi bilo. Od celotne družine je samo Aydinja, svojo najljubšo hči, oče okužil z jetiko, ki je dobil v rudnikih žona. Ko je odšla od hiše, je že nosila zarodek bolezni. Razvratno življenje pa je pripomoglo, da se je ta hitreje razvila.
1: Želiš priti domov, hčerka moja?
0: Je mama ob odhodu plašno vprašala.
1: Ja, želim, mama.
0: Je tokrat odgovorila Aydinja.
1: Priskrbeli bomo dobrega zdravilca in gotovo boš ozdravela.
0: Je zagotovila mati in poskusila verjeti lastnim besedam.
1: Ja, mama.
0: Se je strinjala deklica z optimizmom, ki ga premorejo le obupani.
2: Nikakršnih težav niso imeli z Aydinjenim odhodom iz bolnišnice. Nekaj dni zatem so ji zdravniki, celo nekoliko olajšani, dali dovoljenje za odhod. Jetičnih črnk so imeli še preveč. Poleg tega pa so vedeli, da je na vkljub vsemu zdravljenju dekličin konec le še vprašanje časa. In tako se je Aydinja vrnila v kolibo, kjer je bila pred približno mesecem dni. Dneve preživlja z ležanjem, sobo navdaja z močnim vonjem po piškotih, značilnim za jetične, in vsak dan znova po malem umira.

0: Naftal sprejme bolezen in pričujočo smrt sestre, kot je sprejel smrt očeta v rudnikih žona, vsakdanjo bedo, strah in ponižanje. Zanj so vse to sestavni deli usode temnopoltih. Zato se tudi danes, kot vedno, prebudi brez vsake volje. Saj od dneva, ki se začenja, ne pričakuje ničesar. Ko položi spalno podlogo na njeno običajno mesto, še malo obstane, se pretegne, da bi pregnal zaspanost. Bratje spijo, še vedno v tistem mirnem in globokem spancu, ki predhaja prebujanju. Ko jih vidi tako spokojne, začuti Naftal slutnjo zavisti, ker ne more tudi sam spati.
1: A gotovo bodo odrasli in se bodo morali zbujati ob zori, tako kot se jaz. Delati bodo morali brez nedelj in praznikov, kakor jaz. In na koncu ne bodo imeli ničesar, prav tako kot jaz.
0: Je pomislil. In slutnja zavisti prepusti prostor močnemu občutku sočutja. V tem trenutku bi si želel, da bratje ne bi odrasli. Poleg prostora, v katerem je Naftal, ima Koliba samo še eno sobo, ki je od tega ločena s krhko steno. Tam spita mati in Ajdinja. Mati je že vstala, saj mora pripraviti hrano pred njegovim odhodom na delo. Ajdinja leži kot vedno. Naftal jo sliši kašljati in še vedno čuti, da se bo sestra počasi razblinila, ko jo nekaj trenutkov kasneje zapusti, da se odpravi na delo.

0: Kljub jutranji uri četrt že daje vtis obupanosti. Sonce je še šibko, a že biča po nemočnih kolibah in obeta zadušljivo vroč dan. Muhe se zgrinjajo po peščenih uličicah in brenčijo okoli kupov smeti, raztresenih povsod naokrog. Zaspani in skoraj da nagi otroci se žalostno igrajo ob vratih kolib, razkazujejo velike trebuščke in pordele obrazke, ki jih je prizadela anemija. Moški in dečki mračnih izrazov se odpravljajo na delo, bosi in raztrgani. Dekleta, pokrita s krpami, nosijo vedra vode, ki so jo šle iskat k oddaljenemu vodnjaku. Von bede prežema vso četrt. Naftal hodi hitro, saj se boji, da bo zamudil na delo. Toda, kot vedno, ga spremlja medla zavest, da se mesto postopoma spreminja, sočasno pa četrti, kjer živijo temnopolti, zaostajajo. In prav zares je tako. Aglomerat v kolibi iz kanisa sledijo majhne leseno-plačevinaste hiše mulatov in indicev, pomešane s skromnimi zidanimi hišami. Na to leseno-plačevinaste hiše postajajo redkejše. Na koncu, v četrtih, kjer živijo samo kolonialisti, pa se dvigajo le zidane stavbe ter vile ob zelenih ulicah in avenijah. In nežen von vrtov in cvetočih akacij počasi nadomešča von bede.
1: Ko prispe Naftal v vilo, kjer dela, gospodari še spijo. Hiša, tako tiha, zastrtimi težkimi zavesami, potopljena v svežino vrta, izžareva občutek spokoja in udobja. A Naftal čuti le strah. Kot bi nad navidezno spokojnostjo prostora lebdel grozeč oblak, ki lahko vsak hip poči, v obliki grožen, žaljivk in udarcev. Ko si hitro nadene delovna oblačila, vzame cev in začne zalivati vrt. Tu cvetijo vrtnice, kapski jasmini, lilije, dalije, krizanteme, hortenzije, agapanti, helikonije, kristusove solze, anturiji, gladiole. Rastejo tudi plezavke, kot sta zlata kasija in ptiče dresen, pritlikave palme, praproti in druge redke rastline, med njimi celo božična araukarija, svojim čudovitim, ognjeno obarvanim storžem. Vrt je resnično očarljiv, a Naftal ga vse dni zaliva, ne da bi ga videl. Zan to predstavlja le delo, ki ga je treba opraviti dobro in hitro, saj mora biti vse zalito, še preden začne pripekati sonce.
2: Danes je dan, ko se gre na tržnico na dolni trg. In Naftal gre, takoj ko konča z zalivanjem vrta, prosit gospodarico za denar, za nakupe ter se poda na pot. V spodnjem delu mesta se lesketajo izložbe in mimoidoče vabijo k nakupu. Tu so modne trgovine, butične delikatese, trgovine z darili, razstavni prostori, prodajalne gospodinjskih aparatov, slaščičarne. Za Naftala so vse te skušnjave, ki si jih ne more privoščiti, paša za oči in trpinčenje duše. In prav nič ga ne tolaži pogled na druge temnopolte razcapane in bose, ki sramežljivo zrejo izložbe ali krožijo okoli slaščičaren ter oddaleč hrepenijo po kolačih, mesnatih sendvičih in kozarcih mleka, ki jih urni natakar iztrežejo v salonih, kjer jim ni dovoljeno niti sesti.
0: Črnc ni nič več kot pasi brat.
2: Naftal kot vedno zaključi z melanholičnim fatalizmom med hitenjem na tržnico.
0: Ko opravi vse nakupe, se odpravi na avtobus, saj prenaša košaro naloženo s svežimi živili, potrebnimi za teden dni. Avtobus ni poln, toda ker sta edini dve klopi, ki sta rezervirani za temnopolte, že zasedeni, mora celo vožnjo potovati stoje. Ko prispe domov, takoj poroča gospodarici. In za čuda je tokrat zadovoljna z izdelki in njihovimi cenami. Naftal se olajšan že pripravlja, da odide, ko ga ona, v navidezno sproščenem tonu, vpraša.
3: In Naftal, poslušaj, si kaj videl mojo zlato uro?
0: In to je dovolj, da deček zdrsne v paniko. Iz lastnih izkušenj ve, kaj pomenijo takšna vprašanja. Ej, poslušaj, si videl tole? Poslušaj, no, si videl tisto? Prestrašen hitro odgovori, da ure ni videl, kar dejansko tudi drži.
3: V redu. A bolje bo, da jo začneš iskati. Ura vendar nima nog.
0: Mu reče gospodarica, medtem ko se oddaljuje v svoji svileni halji in za seboj pušča sled parfuma.
2: Malo zatem je Naftali izvedel, da so zasliševali tudi kuharja.
1: Če si ukradel uro, jo raje vrni. Nijem namena zaradi tebe hoditi na policijo pa batine. Opozarjam te. Bolje, da jo vrneš.
2: Grozi kuhar v jeziku Ronga.
0: Nisem kradel. Prav rad bi imel uro, ampak te ure pa nisem niti videl.
1: Če si jo ukradel, jo raje vrni.
2: Ustraja kuhar in pusti jasno vedeti, da so delavcu ne zaupa. Vendar pa se je vihar zares razbesnel šele pozno proti popoldnevu, ko je gospodar prišel z dela.
4: Kuhar! Naftal! Prijete sem!
2: Zavpije z verande, kjer sedi z ženo in srka svoj večerni gin tonik. Ko se Naftal in kuhar pokažeta, ima preprosto reče.
4: No, poslušajte. Ali se bo gospejna ura prikazala ali pa gremo na policijo? Gospa mi je ravno povedala, da je ura izginila zjutraj. Ničesar mi ni omenila do kosila, da bi videla, če jo bosta vrnila. Gremo kar na policijo.
0: Gospod, ure nisem ukradel.
2: Se oba hkrati branita v svoji polomljeni portugalščini.
4: Da, ja. No pa gremo. Daj, zmigajte se.
2: Zaključi gospodar, izpije džini svojega kozarca in se nemudoma dvigne.
0: Ko pride na policijsko postajo, se obrne na belega policista, ki je v dežurni izmeni in mu pove štorijo o zlati uri.
4: Tat je lahko samo eden od teh črnuhov. Ali pa sta se spajdašila, zato sta pa zelo usposobljena.
5: Pustite ju pri nas. Dobro jih bomo stisnili, bodite brez skrbi.
0: Zagotovi policist z usti odprtimi v širok nasmeh, iz katerega štrlijo umazane dlesni.
4: Hvaležen bi vam bil, če dobro poskrbite za njo, ker mora biti ura gotovo pri enem od njiju. Stala me je celo premoženje. Prosim, poskrbite, da se prikaže.
0: Priporoči gospodar in se poslovi. Kmalu zatem pride domov, mu žena v smehu sporoči.
3: Ura se je končno prikazala. Bila je pri Mili, prišla je kmalu zatem, ko si odpeljal služničat na policijo. Vzela jo je v šolo, kdo bi si mislil. Ko smo včeraj šli iz kina, sem jo pozabila v kopalnici in zjutraj jo je tam zagledala ter se odločila, da jo vzame v šolo, da bi z njo sošolkam vzbudila zavist. Ko sem se zbudila, ure že ni bilo več tam, skoraj me je kap. Tale tvoja hči je taka važička kot njen oče. Od kje ideja, da v šolo vzame zlato uro?
1: Naj ne počne več takih bedeli. Zdaj pa tista dva tipa gotovo že dobivata batine.
3: Lahko bi šel tja povedat, da smo našli uro.
1: Materno, daj mi mir. Poleg tega je to slab ozor. Ovadba je že vložena. Ne moremo se zdaj vrniti. Naj ju kar tepejo. Naj bo to za takrat, ko kradejo in jih nihče ne zasači. Pridi, pojdimo večerjat. Je že pozno.
0: Je odgovoril mož in s tem zaključil pogovor.
1: Medtem na policijski postaji si Pajo, temnopolti kolonialni nadzornik, zadolžen za izsiljevanje teh dveh obtoženih, vestno opravlja svojo nalogo. Najprej premlati kuharja. Naftal čuti sram zanj, saj je že star. Pa vseeno tam stoji, se zvija in kriči ob vsakem udarcu svečnika po njegovih rokah. Na to pride na vrsto Naftal, ki se prav tako zvija in kriči, ker se Sipajo spozna na svoje delo. Na koncu, ker oba ustrajno zanikata krajo ure, čeprav ima izran šprica kri, se nadzornik odločil obvestiti belega policista.
0: Ta dva huligana nočete priznati krivde, gospod. Jo lahko aretiramo?
5: Ne. Gospodar ni ničesar rekel in jo bo morda jutri potreboval. Če bo jutri želel, da se jo aretira, bo gotovo povedal.
1: Odgovori beli policist, ko gleda poškodovane roke obtoženih.
5: Kakšni opici!
1: Ima razdraženo zakriči.
5: Res ima ta gobec kot lopova. Peta strano tukaj in kar bojta se jutri na delu. Če se ura ne najde, boste jutri dobila še več. Gospodar naj samo reče.
1: Naftal se hitro odpravi z policijske postaje in, ne da bi se zavedal, prehodi dolgo razdaljo do svoje soseske. Hodi, kot bi ga nesla luna, brez zavedanja samega sebe ali resničnosti, ki ga obdaja. Ko prispe v sosesko, je že noč, osvetljena le svetlobo oddaljenih zvezd. V kolibah ravno prižigajo petrolejske svetilke in zaradi komarjev zapirajo okna. Ti se zaganjajo nad mimojdoče in izživljajo nad njimi, a Naftal jih niti ne čuti, čeprav ga spremljajo, brenčijo in grizejo vse do njegove kolibe. Mamo in brate sreča v svoji sobi, kjer sedijo na podlogi in jedo ostanke kosila. Ko najmlajši brat zagleda Naftalove okrvavljene roke, pade v jok. Preostala dva ga le opazujeta v tišini. Na njunih prestrašenih obrazih pa se zrcali ta gnus in sočutje.
5: Sin moj, kaj si storil?
1: Vpraša mama, stara poznavalka pomena, ki ga imajo okrvavljene roke temnopoltih.
0: Gospodaričina ura je izginila.
1: Odgovori Naftal in skuša zatreti bes, ki ga duši.
0: Mama, nisem je ukradel.
1: Doda kmalu zatem. Mama se dobro zazre v njegove oči. Čeprav nič ne odgovori, ostane prepričana, da kdorkoli je že ukradel tisto uro, to pač ni bil njen sin.
5: Želiš jesti?
1: Vpraša, da bi vsaj nekaj rekla.
0: Ne, mama. Utrujen sem.
1: Ji odgovori sin in se na vso moč trudi, da bi jim naslikal občutek miru, ki ga ne čuti. Ko ga sliši, priteče eden od bratcev in mu raztegne podlogo. Naftal se takoj uleže na hrbet z dlanmi obrnenimi navzgor in začuti bolečino, ki izvira iz konic prstov in se širi po vsem telesu kot tresavica ob vročini. Bratje se v tišini uleže ob njega in mati se odpravi pomivati ostanek jedače.
0: Kasneje, preden se odpravijo k počitku, ga mati še enkrat pride vprašat, če bi kaj želel. Toda Naftal ne želi ničesar, ne hrepeni po ničemer, nima volje do česarkoli. Pusti si obležati v popolni nepremičnosti. Le rahel tresljaj na ustnicah izdaja njegov napor obvladati bolečino. Zaspati mu uspe še le proti zori. Takrat se pogrezne v nemiren spanec, a tako globok, da se zdi, kot bi ga vlekel v smrt. Pa vendar se Naftal, ko sonce začne prodirati skozi špranje v stenah iz trstičja, zbudi. Čeprav se, kot vedno, prebudi brez kakršnekoli volje. Bratje še spijo, razgrnjeni na podlogi mehko dihajo z odprtimi usti. V sosednji sobi Ajdinja kašlja. Iz bližnje kolibe prihaja zgodnji, še plašen jok otroka. Naftal se uspe dvigniti kljub bolečini, ki je zdaj zgoščena le v rokah, a je zato še ostrejša. S previdnimi in negotovimi gibi zloži staro krpo, ki mu služi kot rjuha, in zvije podlogo, na kateri je spal. Vse zloži v kot, ki je temu namenjen, in se pripravi, da se sooči s tesnobo novega dne.

Odajo sta pripravili Nastja in Laura. Kratko zgodbo je prevedla Laura. Lektoriral je Aleš. Brali smo Tnik, Čeh in Sara. Tehnicirala je Rob.

0: Ni ravno znano, kako sem ubil starega, kako sem vzmlel čeljust z lopato.
1: V nekem kraju v Manči, ki se njegovega imena ne maram spomniti. Kam? Zdaj? Kdo? Zdaj? Kdaj? Zdaj?
2: Moja bodočnost se imenuje Edi.
1: Da se ljubim kot kanarček, je navrgla.
2: Zborovska dekleta so osivela.
3: Čekaj.
2: Tu pa tam. To nedeljo ob 18. samo na Radio Študent.

0: Gala Banket. V soboto 1. avgusta v Gala Hali.
1: Najboljši zapravljeni 12 evrov v zadnjem času. A si pripravljen, da doživiš nekaj posebnega?

0: moraš nad znat.
1: Ne.
0: Nima veze, kako to zgleda.
2: Skok v ulično kritiko. Začetna delavnica gledališke kritike ob festivalu Mladi levi med 22. in 29. avgustom. Počitniško, v izi, brez predznanja. Prijave do 11. avgusta na zalajulija.kaucic@gmail.com. Več informacij na spletni strani Radija Študent.
3: سني صباط 41 وخامس ونقصني سني محفظة قصني محفظة
4: باليت على كو بريفيدش بروسم
5: ريكوي دارابي شتيفيلكو تشيوليو 41 на хрбник и майцо.
6: Donacije moških oblačil zbiramo vsak četrtek med 18 in 20 uro na ulici Vide Pregarčeve 11. Infokulpo najdete tudi na Facebooku. Merci.

0: Nedelja zvečer je spet je na sporedu oddaja Leteči pilot, ki jo pripravlja Mike s pomočjo tehnične službe Radija Študent. A thanks, kot vedno. Boš kaj povedal 2016, Mike? Kaj misliš o vsem tem 2016 hajpu? Škoda, da nisi govoril o 2016 v zvezi s tem ali z onim. Nam reč, če nimate nobenega stika z zunanjim svetom, se ob okrogli 10. obletnici tega domnevno hudega letnika za popularno kulturo po celi površini interneta full govori, mlin za nostalgijo, drugače znan kot TikTok, na polno melje in izplune razne nostalgične edice in podobne vsebine na temo 2016. Nostalgija na 2016 je tudi že prebila v mainstream, ki je poganja zdaj že klasične debate o naši trenutni obsednosti s preteklostjo. Članko na temo 2016 imate koliko hočete, razno razni samooklicani strokovnjaki za digital marketing na polno analizirajo obsednost mladih in pa ne več tako mladih s tem letnikom, torej o 2016 kot o najboljšem letu, ki se ga je zadnje čase dalo doživeti, se trenutno govori in razpravlja vse posod. Kdaj boš ti kaj o tem govoril pri pilotu, Mike? Na kar se moj odgovor preprosto glasi, saj smo že tako kot velikokrat tudi tu smo bili early, saj smo tu že zabeležili 5. obletnico leta 2016, obviously se je to zgodilo leta 2021, predvajali smo rap dragulje, ki so pomembno prispevali k izjemnosti tega letnika za poslušalke in poslušalce rapa, ter jih pospremljali z razno raznimi anekdotami, smo tudi referencirali mime, ki so že takrat izrazili in pa tudi širili ta sentiment. Nam je torej že takrat bilo jasno, da je 2016 bilo res dobro leto. Za rap, vsaj. In v enem smislu mislim, da smo takrat s tem že povedali, kar je za povedati o letu 2016. Namreč, zdaj, ko sem konzumiral vse te nostalgične vsebine na temo leta 2016 ter pogledal te članke in razprave in jih analiziral, se je v moji glavi formirala neka krona misel o letu 2016 in pa o vsem hajpu, ki ga je te dni deležno. In ta misel je taka. 2016 je najprej bilo izjemno dobro leto za rap glasbo. O tem že dolgo obstaja splošni konsenz. Kaj to konkretno pomeni, smo, kot rečeno, že povedali že večkrat, če ste to zamudili, pa zdaj na hitro povzamem. Najprej bilo je eden all-time vrhuncov za komercialni rap, Drake je bil na vrhuncu karijere in je sočasno na radiju in na digitalnih lestvicah imel enih koliko, 7 ali 8 ali 9 singlov, in malo teh je bilo hudih. Kanye je seveda dropnil Pablo, The Life of Pablo, po mnenju mnogih svoj najboljši album, pa že ta drop, hype okrog tega izida je postavil zlato merilo za nahajpane albumske izide. Pablo walked so Brett could fly, pravijo mladi upi rapa, kot so 21 Savage in Designer in Lil Yachty, so vsi imeli hite, same hude komade, nekateri veterani iz 2000-ih in celo 90-ih so se tudi vračali in tudi postregli z hudimi komadi, z hiti, ki so pa tudi pošli v redno rotacijo na radijskih postajah, Jay-Z in Fat Joe, naprimer z All The Way Up remix. Pa Lil Wayne je prispeval blazno hud featuring k komadu No Problems od Chance the Rapper, ki je bila najbolj predvajena skladba na neodvisni hip-hop postaji Power 92 v Chicagu v letu 2016. Chance the Rapper seveda še en mladi up hip-hopa, ki pa je po featuringu na uvodni skladbi Kanyeve plate Ultra Light Beam, a takrat bil na vrhuncu slave. No, ko je DJ-ka na Power 92 ob razglasitvi skladbe No Problem za skladbo oziroma najbolj predvajano skladbo leta 2016, je zraven še pripomnila, da če bi Migosi izdali Bad & Bougie, kak mesec prej skladba je ven prišla okrog Božiče, torej v zadnjih tednih leta 2016, bi Bad & Bougie gotovo zmagal tu, kar obviously, ne, in tu smo že večkrat govorili o masovnem hitu Bad & Bougie, kaj podobnega sem rekel sem, doživo samo parkrat v življenju, like po štiri, po petkrat na uro so ga rolali na Power 92, takrat primerljivo statistiko je imel na vseh drugih postajah, ki so se ukvarjali ali z rap, ali z pop glasbo. V zadnjem tednu 2016, ter v prvih tednih 2017 je bilo tako, klih, ko se je Bad & Bougie končal na eni postaji, je človek lahko skočil na drugo postajo in ga tam spet lovil. In ja, seveda, smo ga na ta način prav lovili, ne, si prav hotel poslušati Bad & Bougie v neskončnem lupu, ker je bil, ker je eden najboljših hip-hop komadov vseh časov. Da zaokrožimo ta še kako pomagljiv pregled, R&B je tudi bil zelo močan v letu 2016, The Weeknd je imel hudo plato s proper singli, sploh pa ta Starboy, res hud komad, a Rihanna, Anti, Work, Needed Me, Hello, ne? Beyoncé je izdala svojo kritiško najbolj cenjeno plato Lemonade. In če govorimo o kritiško cenjenih zadevah, ki se visoko kotirajo na raznih all-time lestvicah in tako naredimo prehod iz komercialnih v bolj artsy-fartsy stvari, v letu 2016 smo tudi dobili Blond od Franka Oceana in pa Atrocity Exhibition od Dannya Browna. Ne nazadnje pa začuda laskava ocena hip-hopa v letu 2016 ni omejena na ameriški kontekst in lahko tudi omenimo Meter, ki so tistega leta izdali prvenec in tako dali vtis, nekaterim dali vtis, da se po dolgem času nekaj spet dogaja na slo hip-hop scen. Torej, ja, da je 2016 bilo hudo leto za hip-hop, je bilo jasno že takrat. Že takrat se je mit o tem letu začel zapisovati med rap in hip-hop poslušajočo publiko, ki pa je bila precej številčna, saj milenike in milenici so množično digali rap bolj kot katerakoli druga generacija prej ali potem. Številka 2016 je že takoj praktično pred iztekom tega leta dobila svojo zdaj že značilno auro. Zdaj je bil nek TikTok z napisom Teaching Him the Basics in vidimo, kako nov fotor da telefon v zibelko v porodnišnici, da nekaj ur staremu sinu predvaja XXL Cypher iz leta 2016. Hip-hop revija XXL namreč vsako leto zbira mlade up-and-coming talente, da skupaj izvajajo nek freestyle, temu se reče Cypher, oziroma Freshman Cypher, in seveda Cypher iz leta 2016, v katerem so sodelovali Kodak Black, Lil Uzi Vert, Lil Yachty, 21 Savage in Denzel Curry, že leta velja za en tak generation-defining event. Podobne mime s tem posnetkom najdemo praktično od hipa, ko se je pojavil na YouTubeu, torej ja, še enkrat ponovim, Mimosfera se je že davno odločila na podlagi izobilja nedvomnih dokazov, da je leto 2016 bilo izjemno leto za rap. No, moja teorija je potem taka. Najprej je bila fama okrog leta 2016 na področju hip-hopa, ker pač. No in potem, ko se je po nekem splošnem konsenzu bila ustvarjena tesna vez med to številko in pa izjemnimi vsekakor pa spominjanja vrednimi dosežki na nekem specifičnem področju popularne kulture, v tem primeru rap, so na to še nasuvali druge bolj kot ne random stvari, sploh ob okrogli obletnici, ki ga letos praznujemo, in so ta konsens potem razširili na domala vso popularno kulturo in še širše, seveda, na pač life v letu 2016. Ker saj, kake druge zares omembe vredne pop kulture niti ni bilo. Zato se gmotni delež nostalgije na 2016 opira na stvari, ki bi jih lahko datirali skoraj na katerikoli točki okrog sredine 2010. Milenijska moda, VSCO in Instagram, stari modeli iPhona. A kar se tiče pop kulture, ki datira prav iz leta 2016, imamo, na primer, Stranger Things, pa La La Land. Mislim, pejte v Wikipedijo pogledat, kaj vse smo dobili leta 1999. Matrica, Sopranovi, Britney Spears, pa 99 nima pol tok aure kot 2016. Torej, če se sprašujete, tako kot se marsikdo te dni začudeno sprašuje, zakaj 2016? A je prav vsem, ali pa vsaj vsem mladim, med 1. januarjem in pa 30. decembrom 2016 po nekem čudežu bilo tako hudo v lajfu, da ta letnik zdaj moramo na ta način, kot da bi bil nek pomemben zgodovinski dogodek, zabeležiti? Ne. Popularna glasba spet, kot vedno, se je izkazala pri funkciji markiranja časovnih obdobij, in rap je leta 2016 dal čvrsto materialno bazo, na katero smo potem gradili in gradili, dokler nismo enkrat verjetno s pojavom razvitega nostalgičnega diskurza na TikToku začeli zirati gradov v oblakih. Všeč mi je ta moja teorijica. Zlasti zato, ker bi v nasprotnem primeru na neki točki morali internetu verjeti na besedo, ko reče, da je leta 2016 bila neka ful posebna energija v zraku. Takih in drugačnih iracionalnih mističnih tvorb je namreč ful pri teh proslavah obletnice 2016 in s takimi pravljicami se tu seveda ne ukvarjamo, se jim izogibamo kot kugi, pravzaprav. Ko začne človek tako govoriti, se na široko odprejo vrata hejterjem, ki bojo seveda rekli, to je nostalgija, you just think the past is better because you were young and you didn't have a job. Ker, naše poslanstvo pri oddaji Leteči pilot je, da sistematično in do konca iztrebimo take neumnosti. Problem tu nastane, ko izklopim ta Leteči pilot del možganov in dejansko začnem malo tako bolj prosto razmišljati o 2016 in spominjati 2016, ko torej začnem hoditi po teh gradovih v oblakih in ugotovim, da so tla pod nogami presenetljivo trda. Mislim, dejansko je 2016 bilo hudo, dejansko je šlo za 365 hudih dni, lahko na ta ali oni način zdaj racionaliziram to prepričanje, če nič drugega, samem v sebi, pa tudi, če teorija štima, tudi, če ugotovimo, da gre za nek kiks tipa tega zrezka v filmu Matrica, in vem, da ta zrezek ni resničen, da je zgolj plod moje domišljije, ga bom pač pojedel, ker ne, daj, sorry, 2016 je dejansko bilo hudo. Neka huda energija je pač morala biti v zraku. Saj, kako bi drugače razložili, na primer, da smo ravno leta 2016 tudi imeli prav zlato obdobje klipsov na internetu? Ne gre mi v glavo, saj pojav in viralna širito nekega klipa, nekega kratkega videa, ponovadi humorističnega značaja, sploh ni bil nov pojav leta 2016. Take klipse smo redno dobivali od začetka 2010-ih, oziroma tudi bistveno prej, ne? Mali Bieber, Chocolate Rain, več iteracij Harlem Shake in teh Flash Mobov, Ain't Nobody Got Time For That, pa seveda Fail Army in podobne smešnice. Those all suck, Mike, like they're terrible, boste mogoče rekli. In ja, imate prav. Stoji tako crazy in pa prav neverjetno, da med vsemi takimi klipci, med vsemi takimi viralnimi posnetki obstaja peščica klipsov, ki nasprotno so hudi all-time top bangeri od klipsov, ki sami upravičujejo obstoj tega sicer pozabe vrednega formata skodnih internet vsebin in ki, glej ga zlomko, so vsi bili izdani v letu 2016 ali pa v prvi polovici 2017. Vidite, a ne, kako je to sploh mogoče? Tradicionalna popkulturna industrija, to je eno, ne. Pač jaha ekonomske trende in industrijske trende in se komod zgodi, da v kratkem času izplune veliko hudih stvari. Ok, ampak taki bolj kot ne random kratki klipsi oziroma videoposnetki, ki jih folk pač uploada na YouTube, so le podvrženi neki naključni logiki. Ja, kot da je dejansko bila neka astrološka finta okrog leta 2016. Do tega zaključka sploh nisem prišel tako, da bi si rekel, ok, dajmo ta teden pri pilotu nekaj povedati o 2016, ker vsi že težijo s tem. A ne, med downtimeom v službi sem pač bluzil na YouTubeu, kamor me je pač nesel in sem tako čisto slučajno opazil, ko sem pri metapodatkih videl 10 years ago. Pa si rekel, čakaj, what? Vsi najjači klipsi, ki jih tako ali tako praktično enkrat na mesec gledam, ker so hudi, pač datirajo iz kratkega obdobja, večina katerega spada ravno v legendarnem letu 2016. Make it make sense. Naša naloga danes torej je, da si podrobneje ogledamo te klipse, da obujemo spomine na 2016, da se torej gremo še kako modno 2016 nostalgijo in s tem tudi morda naredimo prve korake k razvozlanju enigme, ki jo postavlja. Zraven seveda poslušamo rap hite, ki so zaznamovali 2016, začenši s tem komadom, ki je že takrat predvidel legendarni status, ki ga bo v prihodnosti imela ta cifra.
1: Looking, looking, looking, looking, looking, looking, looking, looking, looking.

Septembra leta 2016 je 13-letna prestopnica po imenu Danielle Bregoli bila gostja pri pogovorni oddaji Dr. Phil, ki jo verjetno poznate, saj so jo svoj čas tudi predvajali v Sloveniji, mislim, da je bila na kanalu A. Dr. Phil, seveda self-help guru, ki je začel kot občasni gost pri oddaji Oprah, in je na to dobil svojo oddajo, kjer je Phil pomagal ljudem pri reševanju razno raznih osebnih in družinskih dilem in problemov. No, Danielle in njena mati sta gostovali pri oddaji z naslovom I want to give up my car-stealing, knife-wielding, twerking 13-year-old daughter who tried to frame me for a crime. Lo, ja, dejansko smo takrat bili kolektivno obsedni s twerkingom, in je bilo zelo cringe, by the way. Torej, Danielle, ki je belka, je pri tej oddaji v svoji tipični ošabni maneri z globokim kvazičrnskim naglasom, ki se ga je naučila on the street, kot pravi, razlagala na dolgo in široko, kako zajebana je, kako krade avte in keš, kako tepe svojo mamo, kako se ne boji zapora, pač enfant terrible, ki, a kot pove naslov, mami dela cel kup preglavic. Danielle je potem eventuelno opazila, kako se ji urejene ženske srednjih let v občinstvu smejijo oziroma se zelo trudijo, da se ne bi na glas smejale ob njenem prebijanju, a krsaj, a in potem jih občinstvo pogleda in jim reče hoes in na to svoj famozni line Catch me outside, how about that? Ki ga potem še enkrat ponovi, zraven pa dela agresivne geste z rokami in mama potem mora za občinstvo prevesti povedano, ker to, kot bomo videli, ni standardna angleščina. No, ta klip, ko Danielle reče Catch me outside, how about that? Je hitro ratal mim, kdor je bil na socialnih medijih, takrat se mu ni mogel izogniti, bil je res vse posod, o tem posnetku se je vse posod govorilo, med drugim pri oddaji PPJ. Bilo je veliko baza okrog tega, vsi smo takrat ironično govorili Catch me outside, how about that? Kako zares iconic je ta klip, no, hilarious. Da ga pa res cenite, je pa treba imeti feeling za drobne nijance angleškega jezika, ki so v igri tu. Catch me outside sploh ni splošno uveljavljena fraza. Ne s tem, oziroma z nobenim drugim pomenom, ga ni bilo med besednjakom črnskega slenga, ki je bil v splošni rabi takrat, gre za nek lokalni črnski sleng iz Floride. Jaz vsaj ne poznam niti enega primera rabe te fraze pri rap glasbi. Nemalo čara tega posnetka torej izvira iz obskurnosti tega reka, ki je v prvi vrsti povzročal zmedo in tako konfuzno tišino pri občinstvu in pri Dr. Philu, saj folk sploh ni razumel, kaj je s tem hotla povedati. Zato se je Danielle ponovila, ampak nič ni pomagalo, mislim jaz, ko sem prvič videl ta klip, sem si moral pomagati s kontekstom in tonom, pa seveda s prevodom, ki ga je zraven dala mama. In ta zmeda tvori še dodaten layer užitka pri posnetku. Let's take it outside. To je standardna angleška fraza, ki seveda pomeni gremo ven se steps oziroma gremo se steps, ampak semantično polje glagola to catch, oziroma catch me, ne pride niti blizu tega. Vrh vsega pa Danielle, kot rečeno, poskuša govoriti s črnskim naglasom, ki očitno ni njen naravni govorni modus. In tako čudno zavije določene zvoke, zaradi česar je v bistvu še teže pogruntati, kaj hoče povedati, saj ne reče catch, ampak cash, ne, cash me outside. Genialno. Let's not sleep on the ending either, ne? Ta pripona na koncu, how about that? Krasno, prav tako obskurna formulaična pripona v obliki retoričnega vprašanja. Nima neke semantične vrednosti, nič ne prispeva k pomenu povedi, ampak k tonu
ne, ki tu tvori pomemben kontekst, ki nam pomaga interpretirati povedano. How about that, ne? Standardna angleščina tako ali tako ne operira s takimi formulaičnimi frazami, standardna slovenščina tudi ne, če se namotim. Bistvo teh stvari je v agresivnem ponavljanju, kot lahko tu slišimo, ne? Agresivno, fursko, pobomovili, bi morda bil ustrezen prevod, torej, a gremo von, pobomovili, gremo von, pobomovili. Tako bi se glasil prevod celotne povedi, ampak niti ne, saj tega sploh ne moreš prevesti. Prva stvar, ki mi gre po glavi, ko razmišljam o klipu Catch Me Outside, How About That, danes iz neke distance, no prva stvar je seveda kako legendaren je ta klip, saj me še vedno zanesljivo spravi v smeh. Dobro je staro, za razliko od krepke večine primerljivega tedanjega kontenta. No, ampak potem je tu ta spontanost, ne, ta naivnost, se tega preprosto ni več. Po eni strani bi morda rekli, ja, saj ta oddaj Dr. Phil je po svoji naravi eksploacijska, ne, a producenti prav ciljejo na take trenutke, na take izmenjave. Drži, a ustvarjajo nek poligon, znotraj katerega zanesljivo pride do takih interakcij, sploh s tem občinstvom normalnih ljudi. Ampak po drugi strani ne, lahko še kako poskušajo ustvarjati pokoje, znotraj katerih lahko nastanejo taki biseri, ampak nek tak popoln vihar okoliščin, ki nam je dal absolutni banger od klipa, ki nam je dal Catch Me Outside, How About That, to je vse en blazno. Redko. Danes bi kaj takega bilo prav nemogoče. Te spontanosti enostavno ni več v zrelem obdobju clip farminga, v katerem živimo zdaj in v katerem je za marsikoga normalni potek vsakdanjega življenja neločljivo povezan z ustvarjanjem vsebin za družbene medije. Torej, tudi če je šlo za televizijsko oddajo, je povsem jasno, da Danijel tu ni vnaprej računala, hladnokrvno kalkulirala, da bo v trenutku napetosti pred kamero izustila legendarne fraze Catch me outside, how about that? Kot lahko sklepamo že na podlagi dejstva, da je nihče ni razumel. Zmeda, ki je nastala, je ključni del celotnega učinka tega klipa, kot smo videli. No, seveda Danijel je potem na podlagi tega mima Catch Me Outside, How About That lansirala presenetljivo uspešno rap kariero pod imenom Bad Bobby in je tako s pomočjo interneta moznila svojih 15 minut. Že, ampak vse to je konec konco omogočal klip, ki je bil blazno hud pač zato, ker je bil real, ker je bil spontan, ker je bil pristen. Še en pomemben vidik, sploh ko na to stvar gledamo iz današnje perspektive. Takrat internet še ni bil vse. Kot smo videli, ta klip Catch Me Outside, How About That je nastal znotraj docela analognega formata ameriškega talk showa, ki je obstajal in zamarkiral nek teritorij na področju pop kulture že dolgo preden se je pojavil internet. Če odmislimo vse, kar je eventuelno sledilo iz tega klipa, vsi mimi pa rap skladba Catch Me Outside, How About That, pa Danijelina preobrazba v reperko in online osebnost, kaj je internet v resnici naredil tu? Nič, oziroma zelo malo. YouTube je pač omogočil, da smo vsi lahko videli ta klip iz televizije, Facebook in Twitter pa da smo ga med seboj delili. Klip sam po drugi strani je v resnici bil čisto old school. Tako kot je bil old school pre nekateri detajl sveta leta 2016. Gre za spregleden in za enkrat slabo raziskovan vidik ne samo 2016, ampak tudi vseh preteklih obdobij pop kulture, sploh pa bolj hudih. Saj imamo to navado, da pretekla obdobja popularne kulture v prvi vrsti analiziramo, na njih gledamo v smislu novosti, ki smo jih takrat dobili, ne pa tudi v smislu vsega, kar je takrat ostalo od prej in kar je prišlo
to izraža v specifičnih, zanimivih interakcijah z novimi oblikami in idejami. Ena zanimiva misel, ki se mi ob tem poraja, v 90-ih in 2000-ih, ko ni bilo YouTube-a in Facebooka, pa ko smo vsi množično in seveda ironično gledali oddajo Jerry Springer in pa Cops, če je človek takrat pri eni taki oddaji naletel na neko tako hudo bio, kakršna je bila Catch Me Outside, How About That, si ga je pač zapomnil in naslednjič, ko se je dobil s prijatelji, jih je razvedril s tem, da je povedal, da je razlagal, kaj je videl, kakšne neumnosti je počel in ali govoril nek white trash pri neki taki oddaji. Da torej odgovorim na ta Zoomer meme, what did people even talk about before the internet? No, to je prav ustna tradicija neke vrste, ki, kot smo videli, je bila še živa in celo dobila nek digitalni upgrade leta 2016.

Birdman Breakfast Club. Iskalni niz na YouTubeu podal klip, posnetek iz leta 2016, ki pa je itak, kajpak, the greatest YouTube clip ever? Rekl bi, da ja, ker OMG kakšen banger, res dejansko, to je ena teh stvari, ki bi dal cash, da bi lahko šel nazaj v čas, da bi jo ponovno gledal prvič v življenju. Kot smo že v uvodu povedali, težko je verjeti, da je pop kultura v letu 2016 res bila tako blazno entertaining, kot danes menijo. Ampak na, z Birdman Breakfast Club je res nemogoče argumentirati. Z Birdmanom dejansko je nemogoče argumentirati. Birdman, ustanovitelj in lastnik legendarne južnjaške rap založbe Cash Money Records, pri kateri so začeli Lil Wayne, Juvenile, Young Thug, itd., je aprila 2016 obiskal snemalni studio radijske postaje Power 105 v New Yorku. Omenjena postaja ima po celi hip-hop skupnosti priznani in cenjeni jutranji pogovorni program, Breakfast Club se imenuje, ki ga vodi osebnost Charlemagne the God in pri katerem leta in leta delajo odmevne intervjuje z največjimi zvezdami rap glasbe. Ravno v teh letih enkrat so tudi začeli snemati studijski program s kamero in uploadati posnetke teh intervjujev na YouTubeu. Ta finta je to danes postala precej razširjena v ZDA in imajo priljubljene jutranje pogovorne radijske oddaje tudi live streame na YouTubeu in na Twitchu, pa celo na standardnih televizijskih kanalih. In ne vem, verjetno ni bilo tako, ampak precej zabavno je misliti, da je Birdman Breakfast Club bil tak mejnik pri tem, pri uvedbi videa pri radijskih oddajah, tako kot je bil brodolom Titanika mejnik pri uvedbi radija na ladjah ali pa 11. september pri uvedbi pasice z Breaking News na spodnjem delu ekrana pri CNN-u. Video tu je ključen, zato nisem zdaj dal audija tega posnetka, saj s tem bi mu delali krivico. No, also, I kinda wanna do it myself. Torej Birdman, ki je itak tak zajeban lik s pobrito glavo, polno tetovažo, koraka v studio med prenosom, kolikor vem, nepovabljen, nenajavljen, zraven sebe pa ima tak gang enih 8 siljakov, mrgotov, ki vaš čas pač tiho stojijo zraven, zajebani, križanih rok in mečejo grožeče poglede na radijske telovce. Birdman se usede na stol in gre do mikrofona, pa preden ga voditelj programa Charlemagne sploh lahko najavi ali pa predstavi, reče: "Put some respect on my name come up, you gonna respect it." Cela zadeva pravzaprav je masna kost za glodat za tiste, ki se ukvarjajo z diskurzivno analizo, z razčlenitvijo izjav glavnih situacij, a la Vološino in Jakobsen, ker je tako skrajno, a izredna, neobičajna, da ne rečem absurdna situacija. Namreč Charlemagne misli in se vede, kot da bo izvajal tradicionalni intervju s tem Birdmanom in mi, kot gledalci tega posnetka, tako tudi beremo celotno situacijo, saj smo na radijski postaji, govorci pač sedijo, kot bi sedeli pri intervju. Charlemagne seveda je v prvi vrsti znan po svojih intervjujih z raperi in Charlemagne dejansko uporablja dikcijo in pa manerizme, ki jih uporablja, ko dela intervjuje. No, ampak Birdman, po drugi strani, pa kot postane razvidno do konca posnetka, ni prišel na radijsko postajo delati intervjuje, prišel je grozit človeka, uno ulica varianta in je res neverjetno, kako cela stvar tako poteka, ne da bi Birdman in Charlemagne prišla na isto valovno dolžino. Vsak pravzaprav vodi nek čist drug dialog. Birdman sploh nima dialoga v mislih, kar se njega tiče, je ta shakedown čisto enosmerna komunikacija in to kratko malo je recept za smeh.
pa si ravno izraz recept tu ni primeren, ker spet tako kot pri Cash Me Outside, Habitat, česa takega je prav nemogoče načrtovati. Torej ja, vsakeč, ko Birdman tu odpre usta, je smer.

Njega ni hotel čakati v zasedi na ulici, ker takšno obnašanje se mu je zdelo preveč gangstersko. Za razliko od česa se začudeno sprašujemo. Pa ubogi Charlemagne, ki tako naivno ustraja pri ideji, da bo vendarle dobil nek klasični intervju iz tega, je dal setup za verjetno najboljšo Birdmanovo izjavo tu, ko ga je vprašal, is this how you pulled up on Rick Ross? Referenca seveda na famozni beef, ki ga je Birdman imel z raperjem Rickom Rossom. Birdman namreč ima beef z še marsikatero osebo iz sveta rapa. Pa ga Birdman gleda in reče, I'm pulling up on you, n***. Na koncu pa niti 2 minuti potem, ko je prišel v studio, reče, I'm done. In se dvigne iz stola in tako hitro, kot je prišel, skupaj s svojimi tagi, odločno od koraka iz studija. In potem sledi nekaj neprijetno dolgih trenutkov tišine. Ta studijska ekipa malo sprocesira, kaj se je ravno kar zgodilo, pa da ujame sapo, saj so bili na smrt prestrašeni ob vsem tem. In se sprašujejo, zakaj danes nihče ne posluša repa. Najbrž ste videli, da se je lani prvič po ne vem koliko let oziroma 10 leti zgodilo, da ni bilo niti enega rap komada na eni izmed bolj merodajnih Billboardovih pop lestvic, kar je mind-blowing in neverjetno, in kar je seveda privedlo do cel kup analiz in debat in teorij med poznavalci in fani in insideri. No, lej, pejte gledat Birdman Breakfast Club iz leta 2016, ko je rap bil na all-time vrhuncu, a ne? Tu, se mi zdi, je že lep oris odgovora na to pereče vprašanje. Hip-hop's fallen off, ker nima več tega multimedijskega komponenta, pomemben vidik, katerega so ravno take priložnostne vsebine. Tako lahko nadaljujemo z linijo, ki smo jo danes že odprli. Birdman Interview oziroma Birdman Breakfast Club kot nek content pravzaprav ni nič novega. Spet novo, tu je samo to, da smo ta posnetek vsi lahko videli in delili na YouTubeu in na družbenih medijih. Sej, če gledamo bližno zgodovino hip-hopa, takoj najdemo ful podobnih vsebin istega tipa. Vsi ti award showi za hip-hop, The Source Awards pa BET Awards so, na primer, tekom 2000-ih dali cel kup takih trenutkov, ko je na odru prišlo do rausov in verbalnih izmenjav in bifov, ki imajo mitični status v svetu hip-hopa. Pa seveda, najbolj famozen primer tega, ki ga vsi poznate, se je zgodil leta 2009, ko je Kanye imel svojo legendarno tirado proti Taylor Swift na nagradah MTV Video Music Awards. Ampak pri žanrski opredelitvi klipa Birdman Breakfast Club in pa umestitvi tega klipa v širši kontekst se ne bi omejil na beef, na dramo, na razpetije. Ker saj, ne, ta slang, te sočne povedi, ti manerizmi njegovi, če torej fokusiramo na ta aspekt podobnega kontenta, je nekoč res bilo ful. In vse posod, ko je še bil MTV, ko so imeli uživo studijski program, ki so delali intervjuje, pa ko so o novostih pri rap glasbi poročali pri MTV News, pa seveda, ne, oddaje kot so Cribs in Pimp My Ride, pa My Super Sweet 16, take vsebine, ne, tak stik z reperi, ki so tako razkazali svojo performativno osebnost ter nas seznanili z najnovejšim slangom in pa ulično modo, ne. Real Talk je boj, leteči pilot, je bil obseden s takimi vsebinami, preden sem začel zares poslušati rap. To je bil moj in pri tem. Kak. No, pa smek DVD. To sem zdaj relativno pred kratkim odkril, ko ga je Kanye referenciral pri neki skladbi na enem izmed svojih novejših albumov in je merodajni primer vsebin, ki jih zdaj poskušam opisati. Torej ja, back in the day v 2000-ih se je dalo kupiti DVD-je smek DVD, na katerih so največja takratna raperska imena pač
imela take free form intervjuje, snemali so jih,

0: ko so tako hodili po svojem hudu, pa vaš čas tako bahali, nakladali, uno, smack DVD, we out in the streets, we run in the block, we got the album dropping next month. Pozraven uletijo random modeli iz ulice, z huda ga pozdravit, pa sem pa kdaj tudi pojavijo obvezni rekviziti, ne, strelno orožje, kupi bankovcev, vrečke trave. Smack DVD s Cameronom je res hud. Model hodi sem in tja po svojem masovnem stanovanju, pa kadi blunt in ponavlja, we got seasonal houses, we got seasonal houses. Pejte čekirat Smack DVD na YouTube, to so res hude stvari. Posnetek Birdman Breakfast Club torej ima dolg pedigre, ni pa bil edini tak omembe vreden legendaren posnetek tega tipa iz tega obdobja. Namreč, že dolgo obstaja teorija, da 2016 v bistvu opisuje malo daljše časovne enote, ki vključuje tudi precejšnji del leta 2017, kar je zelo smiselno, sploh če sledimo rap hipotezi od 2016. Tako da, če vrtimo track par mesecev naprej, imamo, na primer, intervju z Migosi in Joeom Budnom, ko Migosi tako jebi vetersko govorijo s tako globokim južnjaškim slengom, da jih Academics in Joe Budden, ki vodita ta intervju, sploh ne razumeta in vsako izjavo morajo po trikrat ponoviti, dokler ta Joe Budden ne obupa in vrže mikrofona na tla in ustane in glasno zavije z očmi in pač gre. Migosi pa takoj za njim, ampak varnostniki hitro posredujejo. Ali pa seveda legendarni intervju z XXXTentacionom, ki ga je naredil YouTube kanal No Jumper. Uf, ne, tisto smo vsi takrat večkrat gledali. In ne zato, ker bi nas XXXTentacion zanimal kot glasbenik, a ne, v grupčetih takrat smo prav debatirali o tem, kakšen lik je ta X. Ne bi se predolgo mudil tu, ker je X res bil slab, grozen človek. Je pa fascinantno, da zdaj, ko sem ta posledek po dolgem času spet malo pogledal, dejansko slang izrazi, ki jih XXXTentacion redno uporablja v tem intervju, so še danes prisotni pri slang besednjaku Zoomerjev na TikToku. Recimo to, da na koncu vsakega stavka reče type shit, pa ta tvorba I fuck with him heavy. Imamo zdaj eno miselno vajo. Zdaj, ko smo ob reminiscencah na 2016, morda tudi na zlata leta repa v 2000-ih, ustvarili idealne pogoje za to, v glavi zasedajmo ta specifični zorni kot. In iz te perspektive potem pomislimo na ves ta beef med Kendrickom in Drakeom. Kako fake in astroturfed in nezanimiv in brez veze izpada, a ne? Torej, hip-hop je v resnici bil zelo delikaten in kompleksen ekosistem, ki zgleda ni preživel prehoda v docela digitalizirani svet, ki ga imamo danes, oziroma v tem desetletju. Docela digitalni svet namreč, ker, kot smo videli, hip-hopu je šlo zelo dobro, ko je internet bil le plast speta čez strukturo, ki je v letu 2016 še bila tukaj tradicionalna. Z vsem tem smo malce preveč zašli iz zastavljene poti, zato na koncu ponovim, Birdman Breakfast Club je vrhunec YouTube-a. Da citiram precej modr sentiment, ki zdaj tiho, zdaj na glas preveva razno razne nostalgične preglede leta 2016. Takrat, glih ko je internet po dolgih letih non-stop cringe-a, začel razvijati neko sinergijo s preverjenimi in ustaljenimi pop kulturnimi formami, bi morali dati vas YouTube, pa tudi vas internet, pa tudi vas nadaljni razvoj novih naprav in Apple na Locked.
1: Oh, this what we doing here?
2: Another one. Another one.

No, še Khaled in njegovi Snapchat story so bili, to smo pozabili omeniti. Za zaključek te, a precej old school oddaje, Leteči pilot, skočimo nekaj let v prihodnosti. Ob premlevanju idej za današnjo oddajo, ob večkratnem ogledu vseh teh hudih klipsov iz leta 2016 oziroma iz obdobja 2016, nisem mogel ne da bi pomislil na White Boy Summer. Leta 2021 Chet Hanks, sin Toma Hanksa, je na Instagramu uploadal posnetek sebe, ki sedi v avtu in svojim sledilcem predlaga, da naj bo prihajajoče poletje White Boy Summer. Izraza ne opredeli pretirano, ne tu, ne v posnetkih, ki so sledili. Pač ima feeling, da it's gonna be a White Boy Summer. Kicks, kot pri vseh drugih izjemnih klipsih, ki smo jih danes pogledali, je vsekakor v detajlih. Kako Chet agresivno zja v kamero z nakokiranim pogledom, ko se to razlaga, pa kako vsak njegov nedavni poskus definiranja tega White Boy Summer je vedno bolj random, ne? White Boy Summer pomeni, da nehamo uporabljati med dušbegi priljubljen izraz smoke show pri opisu hudih babe. White Boy Summer je hud, dal bi ga v isti rang in pa tudi v isto osko kategorijo kot Catch Me Outside, How About That, pa Birdman, Breakfast Club. Pravzaprav White Boy Summer je spiritually 2016, da uporabljam ta na TikToku priljubljeno tvorbo, da je neka zadeva spiritually v duhu, v sorodu z neko navidez popolnoma drugačno zadevo. Spiritually Israeli je ena taka priljubljena tvorba, ne? ChatGPT is spiritually Israeli, pravijo. Pa ne da bi to lahko precizneje opredelili, nekako čutimo, da je res tako. No, White Boy Summer is spiritually 2016, sem se odločil. In na ta način lahko končno oprimemo sklep v smer, katerega danes vas čas napredujemo. 2016 sploh ni koledarsko leto, ustrajanje pri tem lahko da samo iracionalne in napol mistične rezultate. 2016 je splet specifičnih okoliščin, ki ni bil omejen na leto 2016, takrat pa je vsekakor bil najbolj gost in stvaren. Težko bi določali datum oziroma event, ki je te okoliščine dokončno poslal na smetnjak zgodovine. Trumpova izvolitev in njene srednje dolgoročne posledice so vsekakor bile ključne pri tem, in COVID je nedvomno bil hud udarec. Ampak ne. Taka preprosta kauzalnost je v končni instanci lahko samo zavajajoča, če se na njo preveč nanesemo. Sej daljni odmev 2016 še slišimo pri posnetku White Boy Summer iz leta 2021. Mogoče, se sprašujem, je ta famozni vibe shift, ki naj bi se tudi zgodil poletje 2021, v resnici in za skrajno razliko od domnevne prihodnostno naravnanosti tega misterioznega eventa, tudi bil svojevrsten labodji spev za svet, ki smo ga takrat zapustili in po katerem danes pod imenom 2016 družno hrepenimo. Obratno tudi gre. In tu se motijo kritiki nostalgije. Naša obsednost s preteklimi obdobji popularne kulture je lahko tudi smerokaz za prihodnost. Utopični program, ki ga ne samo mislimo v preteklosti, ampak tudi udejanimo v sedanjosti. Saj, kot smo tu zadnja leta večkrat poudarjali, tudi implicitno že s tem, da jo redno pokrivamo tu pri oddaji Leteči pilot, popularna kultura zadnje čase na sredini 2020 sploh ni slaba.
To je morda ključni aspekt, ki bi ga morali vzeti v poštev, ko premlevamo današnji nostalgični diskurs okrog izjemnega popkulturnega leta 2016. Still, though, it would be cool if rap didn't suck. Voila, zdaj bi itak moral biti Bad & Bougie, ampak je predolg. Ampak 2016 je, tako da to sploh ni problem, nekaj drugega bomo že našli. Lahko noč, čau, pa seveda 2016 forever.

Živjo, znova smo v Globaluni, ki pa jo bom avtor odvaja izpeljal na veljavo. Današnja Globaluna nosi naslov Sobra Dance, kajti uvodoma vrtimo istoimenski album, ki ga podpisuje malijski kitarist in pevc Gasu Sobra Kujate. Gre za učenca našega koncertnega znanca Jelly Madija Tonkare. S Tonkaro je Sobra potem tudi igral. Bil pa je tudi del spremljevalnih zased pokojnega legendarnega pevca Kaseja Madija Diabateja in prav tako pokojnega mojstra Kore Tumanija Diabateja. Kitarist in pevc Gasu Sobra Kujate se je rodil leta 1984 v družini griotov, ki izhajajo iz vasi Sobra, po kateri si je nadel umetniško ime. Z glasbo se je začel ukvarjati že kot petletnik, kot stolkalec, ki je spremljal očeta kitarista. Le leto zatem pa se je še sam lotil kitare. Ko je bil star 9 let, mu je oče podaril svojo kitaro in ga poslal na študij kitare k različnim veščakom. Sledila so leta učenja pri samih mojstrih. Poleg omenjenega Jelly Madija Tonkare se je kitarskih veščin učil v Miafunkeju, rojstni vasi Ali Farka Tureja, kamo se je odpravil s 25 leti, ko je bil sicer Ture že pokojen in je nadaljeval spoznavanje kitarskih muzik s člani družine legendarnega kitarista. Album Sobra Dance je njegov prvenec. Na njem pa je svojo zasedbo posnel 8 pesmi, ki nepretenciozno zajemajo iz njegove bogate zgodovine, ter povzemajo sloge imenitnih glasbenikov, pri katerih se je učil. Od introspektivnih meditativnih skladb zakoreninjenih v mandinški tradiciji, prek tako imenovanega malickega bluza, do komadov, ki koketirajo sodobno produkcijo in afropopom, ter do skladov, v katerih se starinsko in sodobno skladno prepletajo, ne da bi katerakoli stran stopila v ospredje. V nadaljevanju se spominjamo nedavno preminule srpske pevke in igralke Olivere Katarine, znane tudi kot Olivera Vučo, ki zaslovela z ulogo in pesmimi v filmu Zbiralci perja, režiserja Aleksandra Petroviča. Film, ki je na Kanskem festivalu osvojil veliko nagrado žirijo in nagrado Fipreski, spada med najvidnejše izdelke jugoslovanskega Črnega vala. V filmu je zaigrala v vlogi ciganske pevke Lenče in zapela šopek znanih ciganskih pesmi, med njimi Dželem Dželem, ki je obveljala za eno najboljših interpretacij te pesmi. Okrog pevke, ki je pripevala v več jezikih, so se spletle številne zgodbe, ki drugače spremljajo res velike zvezde. Od tega, da je pred njo kleknul sam Salvador Dalí, do tega, da je na oder prestižne pariške dvorane Olimpija stopila več kot 70-krat. V zaključku odvaje saksofonist in flautist Charles Floyd svežim albumom, ki je svoj vrsten poklon njegovemu dolgoletnemu sodelavcu, leta 2024 preminulemu indijskemu tolkalcu Zakirju Hosainu. Album Sangam and Friends med drugim prinaša posnetke tria Sangam. Ob Lloydu sta ga sestavljala prav še Hosain in še bobnar Eric Harland, ki jih je ta trio ob sodelovanju številnih indijskih glasbenikov leta 2009 ustvaril v Mumbaju. Ta album, ki je bil sicer načrtovan, ni pa bil nikoli objavljen. Želim vam prijetno poslušanje. Tokratno Globaluno sem Mario vodil na daljavo, za tehniko pa je poskrbel Andrej. Do prihodnjič, živijo!

Godbene tradicije različnih dežel skozi permutacije, variacije in druge vibracije. Od terenskih posnetkov prek etno džeza do miksanja z elektroniko.

0: Global Luna.
1: Radio student. Radio student.

this morn as we awoke from rest, we thank you.

0: not, no. Vse ne rabiš nad znat.
1: Ne.
0: Nima veze, kako to zgleda.
2: Skok v ulično kritiko. Začetna delavnica gledališke kritike ob festivalu Mladi levi med 22. in 29. avgustom. Počitniško, v easy, brez predznanja. Prijave do 11. avgusta na zalajulija.kaucic@gmail.com. Več informacij na spletni strani Radija Študent.
3: Energija, glasba, prestiž in ti.

0: Gala Banket. V soboto, 1. avgusta, v Gala Hali.
1: Najboljši zapravljeni 12 evrov v zadnjem času. A si pripravljen, da doživiš
2: po priporočilih zdravnikov, strokovnjakov na svojem področju, je za vsakodnevno dobro počutje potrebno spiti približno 2 litra tekočine, dovolj spati, se gibati, predvsem pa donirati Radio Študent. Donirati Radio Študent preko spletne strani. Preko spletne strani na radiostudent.si.
0: Prepustite se mehkim in hipnotičnim ritmom latinoameriške diaspore v singlu Si Fueras Tu, ki naznanja debitanski solo album Till We Dissolve ustvarjalca Aki Estoya.

0: Gala Banket. V soboto 1. avgusta v Gala Hali.
1: Najboljše zapravljeni 12 evrov v zadnjem času. A si pripravljen, da doživiš nekaj posebnega?

Odron. Pornografija me nije zadovoljila. Ljudi.

Trakcja.

Za ušesom, kjer se združita neslišno in nevidno, lahko lovi samo Radio Študent. Radio, ki vam ne pusti, da spite med tem, ko ste budni.

0: Ćić, kumatra ga, Johnny židol pada, demon Ryan trip, no, demon trip, demon.
1: I Johnny, abuš jednu tabletku, abuš Ryan trip, a.
0: Bosu, a ne vidiš da si ti glih en ta prav komad ga lahko zbudi.
2: Prizda, kva pa je to?
3: Lej, Johnny se zbudu, to je radio študent.
1: 98,3 in 104,3 MHz.
0: Natalijev uho, slab slišmo.

0: hočet znati. Nima veze, kako to zgleda.
1: Skok v ulično kritiko. Začetna delavnica gledališke kritike ob festivalu Mladi levi med 22. in 29. avgustom. Počitniško, v izi, brez predznanja. Prijave do 11. avgusta na zalajulija.kavcic@gmail.com. Več informacij na spletni strani Radija Študent.

0: Martin varianta.
1: Drama.
0: Pridi, Anja, pridi v temo. Držal te bom za roko. In pridi bližje, da bova na enem mikrofonu. Mal bolj mehko. Ali mal bolj mehko. Še malo bolj na glas. Še malo bližje. Še malo bolj...

spet, zdaj imamo pa spet priložnost. Bomo gasnali vse luči, razen te ta zadnje. Zadnje, ki si ji pravkar privil žarnico, da sploh brli ven. Da brli svojo mehko, nižno svetlobo v temino studija. V temino studija, kjer ni

0: А ти вже кей народно.
1: Да, я,